0: Κυριακή το βράδυ.
1: Shirhat לפני סיום השידור, אותו אני שולחת עד בפלו, ניו יורק, כן כן, אליך דודו דדו. לעולם לא אתאהב בשנית, כך שר הדמדידיס. יאסו מנשה,
2: יאסו מנשה.

קונדידיס, שימשיך להצליח ולענג אותנו בשיריו, ובפן האישי ים של בריאות, עושר, נחת מהילדים והנכדים, ואולי גם אהבה חדשה. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, למרות הניתוקים, אבל מי שאוהב להזין תמיד חוזר. אנחנו נתראה יום שישי הבא בעזרת השם, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה, שבת רגועה. יותר טוב איתך ומשוגע, כך

0: יושב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: מה שבנים?

נכון, אימא יפה, קנסקי. כן, אני בוחרת גם את הנעימות. אני רוצה לפתוח את השיר הראשון, לשלוח אליך, גם קנסקי, טריאן דה וילוס. הוא לוקח אותך לספר לך משהו, אז תקשיב.

שלום שבת דבש לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליי, שרית. אליי, חדש ברדיו דבש, השבת בכורה.

כן, שיר חדש. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף. שולחת אליך מנשה. יוטה גריבה.

שבת שלום לשולה מזרחי, את השיר הבא אני שולחת אלייך. שיר חדש, אוגוסט 2025. את השם המשפחה אני לא אומרת, לא בא לי לשבור את השיניים. לזמרת קוראים גאורגיה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום אישה יקרה, מעריצה אותך, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, תודה ענקית, חיבוק, ריקי, על השירים הנפלאים, על האהבה והשמחה שאת מרעיפה לכל עבר, מלכה, המון המון תודה, איזה מילים, מרגשת, תודה שולה. אני רוצה להמשיך עם האימא קיקלדים ואת השיר היפה הזה אני שולחת אלייך איריס חדש חדש ברדיו דבש השמעת בכורה

זלנסקי כותב, עם כל השמח והשירים הנפלאים, אני מאחל שכל החטופים יחזרו ותיגמר המלחמה ולא נשמע יותר הותר לפרסום, אמן ואמן. אני רוצה להמשיך עם קאבוס פפדופולוס, איזה שם, מתחת לשמש, חדש, חם אש.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. איפה אתה אבי תביסל? איפה אתה סמי התותח?
1: איך אומתי פוש קוניס
0: תסס בוגס חדש ברדיו דבש. אז הנה מההתחלה הבובה שלי, הוא מתכוון אלייך אתי סעיד. שבת דבש.
1: פוש קוניס

0: שבת שלום למרים אבו שכותבת צהריים טובים חברים וריקי יקרה. שיר אחרון מהשירים החדשים, קלי קלקידו. אתה אוהב אותי, אני אוהבת אותך, כן בעלי אוהבת אותך,
1: יפה,
0: ותודה על ערב מענה ליום נישואנו.

מקווה שאתה נהנה מהקצב הזה, ואם לא, אני אשנה. אז בואו נשנה קצת לזמרים יותר מוכרים, יותר אהובים, ואני מחכה גם לך, סמי זקן, שאוהב את הרזיס, אז עוד מעט...

קריה. שולחת אליך יובל, שולחת אליך מרים אבו, שאוהבת את מיקריה. אז קדימה בפול ווליום.

ושוב, שבת שלום לשרה כהן, המון המון תודה, שכותבת לריקי ויורה, מזל טוב ליום הנישואין, לעוד שנים רבות, בהרבה בריאות, ושוב, המון המון תודה, זה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים לי, את השיר הבא, אני שלחת אלייך שרה, וגם לבת שלי, אני אוהבת אותך כמו אלוהים, יוטה לידיה ביחד עם מנולי סגלופולוס. שבת דבש, משפחת איה שהיקרה ואהובה, שני אילן ואוריאן.

אני אוהב אותך כמו אלוהים. אתה מענה לב שדואג לך, אתה שוכח לב שאוהב אותך. מי אמר לך ששכחתי אותך? אני חושב עלייך יומם וליל. בעולם הזה אני אוהב אותך כמו אלוהים. אני לא יכול לסבול את זה שאני לא רואה אותך לילה אחד, כמו משוגע אני מחפש אותך בכל מקום.

איפה התותח שלנו על הבמה, פסחליסטר זיז רוצה לשיר רק לך, סמי זקן והמון אהבה מרותי ולכולנו קופרת.

0: וכמה שמח פה ברדיו דבש יווני. אנחנו נמשיך עם וסיליס קרס. אבל איפה אתה יוסי כהן? שולחת אליך יוסי, שולחת אליך ברם קנסקי שאוהב את השיר, אז בואו נשמע מההתחלה.
1: Έτσι πρέπει για χαρά και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

מקווה שלא התעייפתם, כי אנחנו עדיין נשארים בשמח, אבל עוברים לנוסטלגים יותר. יורגו טליוריס. אני ביום שישי שעבר בשידור שלי על מימיס יולקס השמעתי לכם את הביצוע של מימיס הפעם, ואני גם אמרתי לכם שהמקור הוא של יורגו טליוריס. אז הנה, הפעם אני רוצה להשמיע לכם את המקור ולהקדיש לך, יותר נכון לך, שיידון טונדובסקי, בהמון אהבה מאימא. היא אומרת, אתה תחשיד בפני עצמך. ורוצים גם תרגום, למה את צריכה תכשיטים ונחשים שחורים יאכלו אותי, ואת נהיית יפה יותר ואני נמס מקנאה? התכשיט בפני עצמך, לעזאזל הגובה הזה שלך, אך לעזאזל העיניים שלך שהובילו אותי לדרכך. את מתחפשת לעצמך ויוצאת, ואני לא יודע לאן את הולכת, ואת נמסה וקמלה, ליבי המסכן, את תכשיט בפני עצמך. אז בואו נשמע.

הפעם אני מזמינה אותך, תומריקו, לסלט יווני, כמו שאתה אוהב. כשאתה תחזור לשדר בעזרת השם, נחזיר לך את הסלט היווני שאתה תמשיך לשדר אותו. אז כן, אני רוצה להקדיש לך את סטרטוס קיפריוס, העם שלי. אז לחיי העם הזה, תרימו כוסית, שיהיה לכולכם ימאס.

כן, אני רוצה להמשיך כי זה שיר ארוך. עם קיריאקוס קיאנוס, כמה אני רוצה אותך, כך אומר יובל לקרמלה. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני. ומישהו פה מקנה, נראה לי פנוס גבלס, זילבו. כן, פנוס מקנה, והוא רוצה להקדיש לך, אבי תביסה, גם לך קנסקי, לך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, וגם לאורי צפני שהצטרפת אלינו לצ'אט בוואטסאפ. אז רגע רגע רגע, אני רוצה קצת שקט, רוצה להתחיל לספר לכם סיפור יפה. היי, מה שלומך? מה שלומך? שאלה מחקה. כן, מחקה זה מחק בנקבה. שאלה את העיפרון בטוב לב. אני לא חבר שלך, נבח העיפרון, אני שונא אותך. המחקה נדמה וכאבה. למה? כי את מוחקת כל מה שאני כותב. אני רק מוחקת את הטעויות, ענתה המחקה בעדינות. זה לא משנה, אמר העיפרון. זה התפקיד שלי, זה המטרה שלי, אמרה המחקה. אז התפקיד שלך חסר משמעות, זמזם העיפרון. כתיבה חשובה יותר ממחיקה. למחוק טעויות זה חשוב כמו לכתוב. כמו לכתוב נכון, אמרה המחקה. העיפרון השתתק, ואז אמר בשקט, אבל אני רואה שאת מצטמקת כל יום, יום ליום. זה כי אני נותנת קצת מעצמי בכל פעם שאני מתקנת טעות, חיכה המחקה. גם אני מרגיש שאני מצטמק, הודעה העיפרון. אנחנו יכולים לעזור לאחרים בלי לוותר על משהו, אמרה המחקה. היא הסתכלה עליו וענתה בעדינות, עדיין שונא אותי? העיפרון חייך בחזרה, איך אוכל לסנוא מישהי שנותנת כל כך הרבה מעצמה? כל יום אנו מתעוררים עם יום אחד פחות. אז כן, אם אתה לא יכול להיות העיפרון שיוצר שמחה לאחרים, תהיה המחקה שמוחקת את הכאב שלהם. זורעת בהם תקווה ומראה להם שעתיד עדיין יכול להיות טוב יותר מהעבר. היה אסיר תודה תמיד. את השיר הבא אני שולחת אליך, איריס מנליס הגלומבלוס, ירח עיוור.

איזה יופי של שיר. כן, אני רוצה היום להשמיע לכם כמה שירים מאנדריאס זקינטינקיס. וואי, שבר לי את השיניים. אז כן, אנדריאס נולד בשנות ה-40 באתונה, יוון, ומת לקראת סוף שנות ה-80 בגיל 46. לא חי הרבה, אבל הספיק די הרבה שירים לשיר לנו, וכן, השאיר לנו למזכרת, ולא סתם שירים, אז בואו נשמע אחד מהם.

0: עולמו ב-2021, לפני 4 שנים לערך. ואוטוטו עוברים לשקטים.
1: החיים הם דבש, כל יום מחדש.
0: החיים הם דבש, כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.

ואני נושאת ממך שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור לחייך, הצרות, הצרות ותו לא, גם אני בכאב ובתלונות. איפה את נורית גרוינשטרן שאוהבת את חריס אלכסיו, והיא אומרת איך

רוצים סיפור נוסף? היא ישבה שם בשקט, עם עיניים דוממות וידיים שמספרות סיפור של חיים שלמים. אף אחד לא ראה אותה באמת, לא קופאית בסופר, לא האישה שעברה לידה בתחנה, לא הנהג שחלף מולה במהירות. היא הייתה שם, אבל כאילו שקופה. פעם, מזמן, היא הייתה אחרת, היא חייכה, חלמה, אהבה, אבל החיים, הם לקחו ממנה אחד אחד את החלקים. בעלה עזב, הילדים התרחקו, והלב התרסק בשקט, אבל אז, ברגע הכי נמוך שלה, התיישב לידה מישהו, צעיר, זר, ושאל אותה בעדינות, תגידי, מה את באמת צריכה? היא הרימה אליו מבט לך, לא כסף, לא אוכל, לא אוכל, לא כסף, לא אוכל, לא מחסה. רק שמישהו יראה אותי, באמת יראה אותי, יאמין בי שוב. וכאן המהפך התחיל. היא התחילה להאמין שוב באהבה, בטוב, בעצמה. לא כי מישהו נתן לה, אלא כי מישהו ראה אותה, מוסר ההשכל. לפעמים כל מה שאדם צריך זה שמישהו יאמין בו, רק עין אחת שתראה מעבר למסכה, מעבר לשתיקה, מעבר לכאב. אתם לא יודעים איזו מהפכה אתם יכולים ליצור בנפש של מישהו, במילה, בחיוך, בשיחה קצרה. הצילו ריטה סקלריו בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. So, some

0: שבת שלום למטילדה יואב, לכל המאזינים באשר אתם. תותח, תתכונן, תרזיז על הבמה, אפורו, שיר ענק בשבילך.
1: אפורו, מתי קרניגה.

0: Real Physical.
1: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
2: מאזינים ברדיו דבש יווני ועם הסלט היווני הכי טעים בעולם. האמת שתומריקו עובר אותי, אבל איפה אתה תומריקו? אני מתה שכבר תשדר לנו. בתחילת השידור השמעתי נעימה למי ששם לב, אני חושבת שברם קנסקי שם לב, נעימה מאוד יפה, לאן אף הילד שלי. אני רוצה להשמיע גם את הזמר בתיקוציס בשבילך קנסקי. בני אהוב, אתה החלק הפנימי של עבריי, לב קטן בתוכי, ציפור קטנה בחצר המסכנה הזו, פרח פורח בחיי הנטושים. לאן אף הבן שלי, לאן הוא נעלם? איפה הוא השאיר אותי? הכלוב נותר ללא ציפור, המעיין נותר ללא מים. איך יכולת לעצום את עיניך? ועכשיו אתה לא רואה אותי בוכה, ואתה לא זז, ואתה לא מקשיב לכל המילים המרות האלה שאני אומר לך.

אוטיס ביחד עם קטי טימי, ואתם רוצים סיפור נוסף? אב ובנו יצאו לטייל בערים, פתאום מעד הבן נפצע וצעק, אך! להפתעתו, הוא שמע קול חוזר ממקום כלשהו מבין הערים, אך! מסוקרן, צעק הילד, מי שם? הוא מיד קיבל תשובה, מי שם? הילד כעס על התשובה שקיבל וצעק, פחדן! ומיד ענה לו הכל, פחדן! הילד פנה לאביו ושאל אותו, אבא, מה קורה פה? האב חייך ואמר לבנו, בן, שים לב עכשיו. ואז צעק האב אל ההר, אני מעריץ אותך! והקול עונה לו, אני מעריץ אותך! שוב צעק האב, אתה אלוף! והקול עונה לו, אתה אלוף! אתה מאוד מוצלח! שאג האב, והקול ענה לו, אתה מאוד מוצלח! הילד היה מופתח, עדיין לא הבין מה קורה, והאב הסביר לו, האנשים קוראים לזה הד, אך באמת, זה החיים, הם מחזירים לך את כל אשר אתה אומר, וכל אשר אתה עושה. החיים הם השתקפות של המעשים שלנו. אם אתה רוצה עוד אהבה בעולם, תפיץ יותר אהבה סביבך. אם אתה רוצה באושר, עשה מאושרים את הסובבים אותך. אם אתה רוצה לקבל חיוך, אז תחייך. אם אתה לא אוהב את אשר אתה מקבל, תבדוק את מה שאתה נותן. כן, זה נכון לכולנו, לכל אחד ואחד מאיתנו. כל העולם של הרבטיס, אבל איפה, איפה אתה? אבי תביסל, עדיין מחכה.

כן, יש לי עוד סיפור בשבילכם. סטודנטית קנתה קפה ומאפה לאדם הומלס. שעה לאחר מכן הוא שם לה ביד פתק מקומט שהשאיר אותה בדמעות. אנחנו לא חושבים שמישהו בוחר להיות הומלס, ועדיין כמעט תמיד מסתכלים בגועל או זלזול על אנשים שגרים ברחוב. יום אחד קייסי פישר ראתה אדם הומלס שר בשביל כסף בפינת הרחוב. אחרי זמן מה הוא נכנס לבית הקפה בו קייסי ישבה. הוא הצליח לגרד כדולר אחד בלבד. קייסי הציע לאיש קפה ומאפה, ולמרות שהאיש לא היה נחמד במיוחד, הוא קיבל את ההצעה שלה. אז קייסי שאלה אותו אם הוא רוצה לשבת איתה יחד בשולחן. האיש העונה לשם קריס נראה באלם, אך בסופו של דבר נענה להזמנה שלה. הוא אמר לקייסי שאנשים בדרך כלל לא מסתכלים עליו, הם מסתכלים בזלזול בגלל שהוא הומלס. הוא גם הכיר בעובדה שהסמים הם שגרמו לו להפוך להומלס, והוא שנה את עצמו בגלל זה. קריס עדיין חלם להפוך לבן שאימא שלו תהיה גאה בו, אפילו שהיא נפטרה מזמן ממחלת הסרטן. קייסי וקריס דיברו במשך שעה לפני שקייסי הבחינה שהיא מאחרת לשיעור. הזמן אף והשיעור שלה עמד להתחיל. ברגע שקייסי קמה מהכיסא, קריס שאל אם היא יכולה לחכות לו רגע בזמן שהוא כותב משהו על פיסת נייר מקומטת. הוא נתן לה את הפתק והתנצל על הכתב המכוער שלו. השניים נפרדו והלכו לדרכם. כשקייסי פתחה את פיסת הנייר המקומטת, היא קלטה שעשתה הרבה יותר מאשר לקנות קפה ומאפה לאדם הומלס. זה מה שהיה רשום בפתק. רציתי להתאבד היום, בגללך, אני לא אעשה את זה, תודה לך, את אדם יפהפה ונפלא. לפעמים, מחווה קטנה, כמה מילים טובות, או אפילו חיוך, יכולים לעשות הבדל הרבה יותר גדול ממה שאתם חושבים. איזה יופי של סיפור. אנחנו נמשיך בקצב הרבטי קופר פניאדיס. הוא אומר, אני לעולם לא אשחק שוב בקוביות. כן, משחק המזל.

0: הבן לקח את אביו הזקן למסעדה לארוחת ערב. האב הקשיש היה מאוד עייף וחלש, ובזמן הארוחה נפל אוכל על חולצתו ומכנסיו. סועדים אחרים צפו בו בגועל, מזועזעים מהמראה הדוחה, ובחלקם היה מבט של רחמים. בניגוד למי שסביבו, בנו של הקשיש היה רגוע לחלוטין. אחרי שהאב סיים לאכול, בנו, שלא היה נבוך כלל, לקח אותו לשירותים, שזף את כל חלקיקי המזון מבגדיו, הסיר את הכתמים, סירק את שערו, אישר את בגדיו של אביו והחל לצעוד איתו בחזרה למסעדה. לאחר ששילם את החשבון, בדרכם החוצה, כל המסעדה צפתה בהם בשתיקה מתוחה, לא מבינים איך מישהו יכול להביך את עצמו בפומבי כך. הבן חיבק את אביו והתחיל ללכת איתו לכיוון רכבם. בשלב זה, איש מבוגר מבין הסועדים ניגש לבן ושאל אותו, אתה לא חושב שהשארת משהו מאחור כשיצאת? הבן השיב, לא אדוני, לקחתי איתי הכל. הזקן השיב בחיוך, בהחלט השארת. השארת שיעור לכל בן ותקווה לכל הורה במסעדה. בכל פעם שאנחנו אוהבים, מושיטים יד, מחבקים ודואגים, אנחנו נותנים לא רק לעצמנו, אלא לעולם שסביבנו. כל רגע הוא אושר וסיפוק, קרן אור ונתינה לזולת.
1: יש מישהו בבית?
2: הרביתי הקרואטה, עדו רבי פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אבל איפה אתם? כתבו לי שאתם מאזינים, שדע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. אני רוצה לשתות הלילה, גם אני, אז קדימה, בואו נרים כוסית.

כן, נמשיך בקצב הזה בקיקו עם שירים חדשים, הישב מהתנור. אלוהים אוהב אותי, כך שרה טולה דלזיאור.

מכתב של קשיש בבית האבות. כן, קצת מפריע לי ההתראות. מכתב של קשיש בבית האבות. אחיות ומטפלות יקרות, אני יודע שאתן רואות בי זקן תרחן, נרגן, נרגן זה אחד שמתלונן, חסר בינה ומנותק, אדם חסר ביטחון, מוזנח, עם מבט חולמני ומרוחק, שזקוק להכלה או לרחצה. עכשיו אגלה לכן, מי זה היושב כאן ללא נוע? אני הילד העליז בן העשר, שחי באושר במשפחה שמחה ועליזה. אני הנער הטיפש עשרה, שהשתוקק להכיר נערה אותה אהב. אני החתן בן העשרים, אני הבוגר בן העשרים וחמש, חובק את ילדי וגר בבית חם ומלא אהבה. אני הגבר בן השלושים, אבא לילדים מתבגרים. אני שבזכות עמלי קודמתי ועמדתי בראש מפעל. אני הסבא שנכדים כרוכים סביבו, אך אז רעייתי הסתלקה לעולם האמת. יוצאי חלצי עסוקים מדי, סיבה זרקה בי, זקן תשוש, והטבע המעטל ממשיך להתאכזר, מציב אותי כאן כזקן טיפש, שכוח, חסר חן, נטול נועם, כואב, וכאבן נוקשה מונח כאן עכשיו, במקום בו פעם היה פועם הלב. אך בתוך אותה גבייה בלה, נער צעיר עדיין מתגורר, ושוב, כמו אז, הסוללה ממלאת את הלב החם המתעורר, עדיין זוכר את ההנאות, את הלבטים והחשש, ועדיין מקלה חיבה, כאילו מתחיל לחיות מחדש. אני נזכר בשנות חיי שחלפו עברו כה מהר, אני קולט את העובדה הקשה שדבר לנצח לא יישאר. אז אנא מכם, פיקחו עיניים, רכזו מבט חד בתוכי, לא בזקן, הנרגן, התרחן, התבוננו היטב בי ובמה שהייתי. רק בשבילך, נינה אדיקה, יורגו קקוסיוס. הבן של יניס פלוטרחוס,

רוברט דה נירו אמר פעם, לא כל מי שאתם רוצים בחיים שלכם רוצה אתכם בשלו, אז אל תתישו את עצמכם בניסיון לראות טוב או לעשות להם טובות. כשהם באמת לא שמים לב אם אתם נוכחים או לא, תמקדו את האנרגיה שלכם באלה שבאמת מעריכים את הנוכחות שלכם ומעריכים אתכם בגלל מי שאתם. החיים קצרים מכדי להשקיע זמן ומאמץ על אנשים שלא ראויים לכם. עקיפו עצמכם באלה שגורמים לכם להרגיש בעלי ערך ואשר תומכים בכם בכל שלב. יעשו בתי הזקן, שולחת לך את פניאניס זינס, שיר חדש, אני אוהב אותך פעמיים, כך הוא שר.

בישול נעים, שרה כהן שמכינה מטעמים לנכדים שלה, לילדים שלה. השיר הבא בטוח ישיר חיוך בפנייך, שרה, כי ניקופורוס שר על החיוך שלך.

כן, דבש הכל דבש, רק כאן ברדיו דבש יווני, את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, אני שמחה סוף סוף לראות אותך, וגם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. ניקוס קורקוליס,

0: הזמן.
1: אנחנו נמשיך הישר ללפטריס פנטזיז, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך מרים אבו. את היצור היפה ביותר בעולם, כך אומר לפטריס פנטזיז, ואנחנו מאשרים.

0: שבת שלום לאבית אביסה, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, צביקה קור, צביקה ואסתי קור, יובל וקרמלה פנחסי. איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע, יורגו מרגריטיס. אבל רגע, בא לכם קודם אולי עוד סיפור. אישה שאלה את מוכר הירקות, בכמה אתה מוכר את המלפפונים? המוכר הזקן השיב, 1.5 שקל למלפפון גברתי. אמרה אישה, אני אקח 6 מלפפונים ובארבעה שקלים, או שאני הולכת. המוכר הזקן ענה, בואי קחי אותם במחיר הרצוי לך. אולי זו התחלה טובה, כי לא הצלחתי למכור אפילו מלפפון אחד היום. היא לקחה את המלפפונים והלכה עם הרגשה מנצחת. נכנסה למכונית המפוארת שלה והלכה למסעדה יוקרתית עם חברתה. שם היא וחברתה הזמינו מה שהם אהבו. הם אכלו קצת והותירו הרבה ממה שהזמינו, ואז היא הלכה לשלם את החשבון. המחיר עלה 150 שח, כן, זה היה פעם. היא נתנה 200 שח וביקשה מהבעלים של המסעדה לשמור על העודף. תקרית זו אולי נראתה די נורמלית לבעלים, אבל מאוד כואבת למוכר המלפפונים המסכן. הנקודה היא, למה אנחנו תמיד מראים שיש לנו את הכוח כשאנחנו קונים מן הנזקקים, ולמה אנחנו מראים נדיבות ונותנים לאלה שאינם זקוקים אפילו לנדיבות שלנו? כל כך נכון. אז כן, בזמן שאני אקראתי לכם את הסיפור, בעלי בא, הביא לי קפה, הביא לי עוגה, המון המון תודה, אין עליך, בעלי היקר, אוהבת אותך. יורגו מרגריטיס, מי אוהב אותו? מי אוהב את השיר, את הקצב, אז זה בקיקו. צביקה קורץ, אני שמחת עליך. גם אליי חיריס.
1: פעם מדורה.
0: פעם מדורה.

יקר ואהוב, 12 שנה של אהבה פורחת וכל שנייה איתך בלתי נשכחת. כל מבט, ליטוף ונשיקה מרגיש לי כמו בפעם הראשונה, וכל יום מחדש אני מבינה שעשיתי את הבחירה הנכונה. עם אהבתנו על כל קושי נתגבר, רפואה שלמה בעזרת השם הכל יסתדר. תזכור שכמוך יש רק אחד, ובשבילי אתה יחיד ומיוחד. את אהבתי אליך לא ניתן לתאר, וכל מה שנשאר הוא בך להתפאר. אוהבת אותך ומקדישה לך את פרח האהבה. אנדריאס זקינטינקיס.

כן, אני אוכלת עוגה עם הקפה, עוגה בצורת לב, וכל כך טעימה ומתוקה. בעלי, שיהיה לך תמיד רק מתוק. כן, לפני שאנחנו שומעים את השיר, יובל פנחסי רוצה לברך את קרמלה, שהגיעה עכשיו מהעבודה, בברכת שבת שלום המבורכת ושקטה, והוא רוצה להקדיש לה את השיר פוטנה, אז הנה, בשבילך, בשבילך.

אוח, איזה שיר ענק. מרים אבו כותבת, לריקי ולכל המאזינים, שתהיה שבת מבורכת. היה כיף גדול לשמוע את התוכנית היום, היו שירים נהדרים והקדשות. תודה על זה שאת מעבירה לנו בכיף כמה שעות בשישי. עם השירים היפים, שתהיה לכולם שבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו. אני עדיין לא מסיימת, ושמח אם תשארי עוד קצת. כן, השירים הולכים ונעשים כבדים יותר, נוסטלגיים יותר, בדיוק כמו שאתם אוהבים. אז שמולי כהן, שסוף סוף בא לבקר בארץ, אני שולחת אליך את סטליוס קז'נג'ידיס, תן לו יום לעבור.

שבת שלום לדוד ירין שכותב, שבת שלום ריקי ויורם, חבריי היקרים, מזל טוב ליום הנישואין, מאחל לכם בריאות, אושר, שמחה ואהבה לעולמים. וגם איריס כותבת, לעוד שנים רבות של בריאות, אושר ושמחה, המון המון תודה לכל המברכים ליום הנישואין. את אשר הבא אני שולחת אליך.

סמי כותב, ריקי, תודה על השידור והקדשות, הייתה תוכנית מעולה היום, תודה ושבת שלום ומזל טוב ליום הנישואים, המון המון תודה לך סמי, תודה שאתה פה איתנו, את השיר הבא אני מקדישה לך, אהבה מקבילה, כך שרה אנג'י סמיו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקים. הגעתם למקום הנכון. רדיו מברש יווני.
1: כן, אנחנו הולכים לכבדים יותר. מברק יפוטיני שולחת אליי חיריס.

סיפור יפה נוסף, מעורר השראה. אשתי ישנה לידי, ופתאום קיבלתי הודעה בפייסבוק, אישה ביקשה שאצרף אותה, אז צירפתי. אישרתי את בקשת החברות ושלחתי הודעה עם השאלה, אנו מכירים? היא ענתה, שמעתי שהתחתנת, אבל אני עדיין אוהבת אותך. היא הייתה חברה מהעבר, היא נראתה יפה מאוד בתמונה. הסתכלתי על אשתי, ישנה עמוק, אחרי היום המתי שלה בעבודה. כשהסתכלתי עליה, חשבתי איך היא מרגישה כל כך בטוחה, שיכולה לישון כל כך בנוחות, בבית חדש לגמרי איתי. היא רחוקה מבית הוריה, שם בילתה 24 שעות מוקפת במשפחתה. כשהייתה עצובה, אמא הייתה שם כדי שתוכל לבכות בזרועותיה. אחותה או אחיה סיפרו בדיחות והצחיקו אותה. אבא שלה היה חוזר הביתה ומביא לה כל מה שהיא רוצה, ועדיין היא שמחה כל כך עליי. כל המחשבות האלו עלו לי בראש. אז פתחתי את הלפטופ ולחצתי על בלוק, כן, חסימה. הסתובבתי לעברה ונרדמתי לצידה. אני גבר, לא ילד. הבטחתי לה להיות נאמן וכך אהיה. אלחם לנצח להיות גבר שלא בוגד באישה שלו ולא מפרק משפחה. אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקי קוים הכבדים, מנוליס אגלופולוס, והוא השתגע. היי דייריס, אבי תביסה.

0: עוצר.
1: היו היה ילד קטן עם אופי רתחני. אבא שלו נתן לו סק עם מסמרים ואמר לו שבכל פעם שהוא מתפרץ וצועק על אנשים, הוא חייב לתקוע מסמר בגדר שמקיפה את ביתם. ביום הראשון תקע ילד 37 מסמרים בגדר, אך במהלך השבועות הבאים, ככל שלמד לשלוט בכעסו, ירד מספר המסמרים שהוא תקע בגדר. הוא למד שקל לו יותר לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר. לבסוף, כשהגיע היום בו הילד לא התפרץ כלל, הוא סיפר זאת לאביו. אבא שלו אמר לו שעכשיו, בכל יום שחולף, ובו הוא לא מתפרץ ושולט בכעסו, הוא צריך לשלוף מסמר אחד מן הגדר. הימים חלפו, ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן הגדר. האב אחז בידו של בנו, לקח החוצה אל הגדר ואמר לו, כל הכבוד בני על שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל הסתכל נא על החורים שבגדר. הגדר כבר לעולם לא תהיה כפי שהייתה בהתחלה. כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת, בדיוק כמו החור שבגדר. אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה החוצה חזרה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל, הפצע עדיין יישאר שם. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס.

0: רדיוס באז נאמבר 1.
1: כן, אני רואה אותו לפני סיום, ולא לשכוח, יום שישי הבא יש שידור ארוך, יורגו טליוריס, וכמובן עם שירים נוספים, כי אין עליו הרבה ביוגרפיה. אז מה שאני כן יודעת, אני אשמח להעביר. נמשיך עם ספירוס זגוריאוס, בשבילך אבי תביסל, בשבילך פרם קנסקי, בשבילך אורי צפני, ולכל מי שאוהב.

אירישל כותבת, תודה על עוד תוכנית נהדרת, שתהיה שבת מבורכת בכל טוב. ומנשה סרנג'י כותב, ריקי הגדולה, כל שישי את עושה מצב רוח שנשאר כל השבוע. איזה כיף לקרוא את מה שאתם כותבים. ואני רוצה לסיים, כן, שיר אחרון, שאותו אני רוצה להקדיש לכל אחד ואחד מכם שהזינו לי. ומי שלא הצליח להזין, יאזין לשידור החוזר, מחר 10 בבוקר, שבת, כן, וגם ראשון ב-7 בבוקר. המון המון תודה לאבי תביסל, תעשה חיים בחול, תחזור לשלום, שוקי פז, ברם קנסקי, מריה מבו, שמולי כהן שנמצא בארץ, יוסי כהן שיאזין לנו מחר, שרה וחיים כהן, יובל וקרמל, וקרמלה פנחסי, סמי ורותי זקן, אירי שאל, אתי ומשה סעיץ, צביקה ואסטיקור, צרית ושי טודובסקי, שולה מזרחי, מנשה סערנג'י, פנינה אתיקה, אורי צפני, בתיה זקן, דוד ירין, גל לוי מטקסס, ולכל מי שהזין ולא ידעתי. אז תודה שהזנתם, שתהיה לכם שבת מבורכת, ואנחנו בעזרת השם נתראה יום שישי הבא. כשהלילה יורד, ריטה סקלריו.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליפי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: מה שבני

חיים ואתי בונפיל, והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

τα οπανινά νάις Στέλιος Καζαντζίδης Μουγδάς Παιδά Μιστερ ג'רסי למשפחת הזארי ואני מקדישה לך אילן לך אוריאן לך שני באהבה מדוד ירין ממני מיורם ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים והוכר כקול של מעמד הפועלים כן, אני פשוט לא הבנתי, אז הוזכר כקול של מעמד הפועלים מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים, אז הנה מההתחלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחת מני, למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתב.

את השיר הזה, אני שולחת אלייך כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה כפיסיה בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

אני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי, איפרחו, כל עוד שאת קיימת גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים בשעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה. בואו נשמע.

יעס רשובה ואני מקווה שאתה שומע, לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותה. אחת ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה...

לך, מוקדש לך משובבי, מיגל, מדוד ירין, מכולם, כולם בצ'אט, ממני. הפעם לא תרזיז. אבל לפני כן, בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל, סטלוס נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים, הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תברה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו,

יורד הערב ושוב היום ומגיע השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו דיברו.

חשובה, ואני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בואו נשמע. אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים היקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים,

דוד ירין, את השיר בה אני שולחת אליך. טרגודו, אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים. כמו כל צועני בפטיפון ישן, הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר? או שאני אמשיך, מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר. הצהריים, האפור, ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך, הקשיבי.

שובבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יור גודלרס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת, את ילדך האבוד, אחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך, והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος σου, μάνα μου.
1: Αδέλετ, נפתחת קצת, ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

יגאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסטר פדיקו. אני נשרף.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

0: מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי. כן, תצעדי על העקבות של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיורומנוס איגרמן.

בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה, אם אתה למעלה תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה. זה השיר שאחריו יוקדש לך, מלך בלי גלימה. אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך, הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי, לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי, סלחת לי. אמא, למה שהגעתי, אני מגיע... הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מתואנה, תוציגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשווא. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשווא, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות. הוא מספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יונטוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלנו.

תוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי את עצמי בגלל הגאווה שלי, ועכשיו אני בוכה לבד עם הכאב שלי באסון הזה. אף אחד לא בא לראות אותי, לומר לי שתי מילים. זרקתי את העתיד שלי בחיי צעירים, בלב פראי אחד היה האסון שלי. בייאוש אני הולך, הלב שלי נאבק, והגוף המסכן שלי, הכאב אוכל אותו. אך שירים עצובים לסטליוס, אבל קול ענק שלא ישכח לעולם.

כן, לסטליוס יש גם שירים בטורקית, כפי שמקודם אמרתי לכם. אני רציתי להשמיע, בסוף אני ויתרתי עליו, כי יש לי פשוט המון המון שירים שאני רוצה להספיק להשמיע לכם, והזמן קצר. אז רק לידיעתכם, סטליוס ביקר בטורקיה פעמיים והקליט 8 שירים טורקיים שיצאו אז על דיסקים. 6 השירים הראשונים הוקלטו בשנת 1960, 4 חודשים לאחר נסיעתו הראשונה של סטליוס עם מרינלה לפוליס לצורך הופעות. התזמורת הורכבה מנגנים כמו יורגו, קורוס, וסיליס סלאס ועוד. יגאל מזרחי רוצה להקדיש לך, מזליקה, את השיר הבא, עולם של זכוכית. אבל אני רוצה קודם כל לתרגם. אני חש עייפות, עייפות כבדה בגופי ובליבי, ואין לי מצב רוח לדבר עם עצמי. אתה רצוני למצוא שלווה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן, שנת נצח. רבים רדפו אחריי, מררו את חיי, על כתפיי העמיסו צרות בצרורות, והנה אני בייאוש מנסה לשרוד בעולם שקרי כזה. עייפתי, נשברתי, איני רוצה לחיות עוד. הלוואי וישן שנת נצח. רבות צרותיי, מרות הן דמותיי, מצב גרוע יותר כבר לא יכול להיות. מתי תגיע שעתי ואמצא מנוחה בקברי הקטן? כן, כמו שאמרתי, שירים עצובים, עולם של זכוכית, כך קוראים לשיר,

רמקנסקי, אתה שאלת אם היו לו ילדים. אף פעם לא הוזכר שהיו לו ילדים, לא לקטי גריי, לא למרינלה. ואם לא מוזכר, אז כנראה שלא. עשית נאופונוז, אין הסיגרו דרומוז. לו היה כאב. אלה לא נקראים חיים שתהי אהובה לרגע ומרירות כל הזמן. לידך נעשו הכאבים, מרחקי אין סוף והכאב ללא קץ. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת, הייתי צועד בה, וכשמגיע לסופה, מאחר ואת שקר, הייתי מחבא אותך לעד. לו היה כאב דרך כמו סיגריה אחת.

דעתכם שאני אקריא את שמות כל החברים שהיו עד עכשיו מתחילת השידור? אסתר ג'רסי, גיל רפאל פרי, יום טוב וסימה צקירי, דוד ירין, ברם קנסקי, שמעון טלי נמרוד, מרים אבו, סמי זקן, חיים ואתי בונפיל, שרה וחיים כהן, אתי ומיכאל קאוגי, קוזט, מרקו אסולין, מיכאל פליישמן, איגל ומזליקה, איידה ושלום, דוד ירין, מרקו אסולין, שוקי אליאס, שולה אליאס, מאירתיה. אם החסרתי מישהו, אז שיכתוב לי. אני מקווה שאמרתי את שמות כל החברים. ואנחנו נמשיך, ואני רוצה לתרגם לכם את השיר הבא, אבל בואו נשמע טעימה ממנו. לשיר קוראים גם גברים בוכים. כמו נשר פצוע נכנסתי לחדר שלנו ולא מצאתי אוויר ולא אור וגם לא חיבוק וחפי שחשבתי שגבר אחר מכסה אותך. הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת, הרגשתי את הדמעה הראשונה שלי נוטפת. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי גם גברים בוכים, אם זאת גברתי גם גברים בוכים. כשהכנפיים שלי שבורות, תפסתי את הכוס, אבל חוסר המזל על אובדנך גרר אותי משם, וכשחשבתי על זה שאת רחוקה ממני, הדמעות המטושטשות שלי טפטפו כמו נערות. ננה, טפטפו כמו נערות. אלה שמעולם לא פגעו יאמרו, אם זאת גברתי, גם גברים בוכים, גם גברים בוכים. שבת שלום גם לך אלינה, נראה לי ששכחתי את השם שלך, איך זה ייתכן? אז הנה אלינה, אלינה שלנו, אוהבים אותך.

כן, אני שכחתי גם את שובבי, את מלך בלי גלימה, אז הנה בשבילכם, אסטליוס קז'נג'ידיס, מקדישה לכם. הייתה בפול ווליום. לזה קוראים אוך על האוך.

את השיר הבא אתם בטוח מכירים. אנחנו תמיד צוחקים על השיר, אומרים קדחתי לה. אז הנה בשבילכם מאזינים יקרים, לכל המאזינים באשר אתם, גם אליך משה כהן מחדרה, לשיר קוראים החטא של עצמך.

0: Φίλοι μου, φίλοι του Στέλιου Καζατζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντί σας. 50 χρόνια στο τραγούδι και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας. 50 χρόνια τώρα και είστε εσείς που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα, Στέλιο, όπως θα φωνάζατε μόνο τους φίλους σας. 50 χρόνια τώρα στο τραγούδι και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά, για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες. Είπα και τραγούδισα αυτά που έπρεπε να σας πω. Και εσείς, οι φίλοι μου, με καταλάβατε. 50 χρόνια τώρα και είστε δίπλα μου. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ που με νιώθετε σαν δικό σας άνθρωπο. Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
1: באות שנים קשות, מלאות סופות, ואנו קורבנות האנושות עם בעיות אין ספור ותקוות דלות. באות שנים קשות, בכל התוהו ובוהו העולם נסער ואנו פצועים, רציחות, מונופולים, שריפות. שורפים אותנו, שופטים אותנו, מוציאים לנו את הנשמה וקוברים אותנו בחיים. רומסים ללא רחם את הגוף האנושי. אנו פוסעים בלא מוכר ואיננו טובים עוד חלומות. סותמים לנו את הפה. ארחו דכרוניה, סטליוס קזנג'ידיס.
0: פילי טו סטליו קזנג'ידי, יאסס.

לסיום, סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח בספטמבר 2001, והוא היה בן 70. מותו היה אירוע רגשי ועצוב עבור יוון, במיוחד בקרב הגולה היוונית ברחבי העולם. אמה יצר קשר מיוחד. אשתו האחרונה וסו ומרינלה היו לצידו עד שעותיו האחרונות. הייתה לסטליוס הלוויה ממלכתית ברחובות אלפיסינה, שזה היה 26 קילומטר מאתונה, וזה שודר בשידור חי בטלוויזיה היוונית. האיש והגדה סטליוס קז'נג'ידי.

כן, אני הבטחתי עוד שיר אחד, והשיר הבא, לעולם לא אתאהב בשנית, כך אומר סטליוס קז'נג'ידיס, אחד השירים היפים שלו.

כן, לעולם לא אתעב בשנית, את חלקי בשמחה, לקחו ממני אחרים, כי היו לי ידיים נקיות ולב אחד גדול. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב שנית. כשלד אונייה שבור, כסלע סדוק, באתי כזר לחיים, וכזר אני עוזב. אלוהי, בפעם השנייה שאבוא לחיות, כמה שהלב השתוקק, לא אוהב בשנית. ואנחנו, אני הבטחתי לכם שירים גם לא של סטליוס, לבקשת חברים פה בצ'אט של הוואטסאפ. אז בואו נראה מי ביקש. מיקי בן שטרית ביקש לשמוע את סתמת איסגונידיס, אז הנה בשבילך.

άφησες εσύ. Χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή.

מיאמי, איזה כיף לראות שאתה פה איתנו, רק חבל שבסיום השידור, אבל אני אקדיש לך שיר. אלא אלא, את מי אנחנו שומעים? את חסרי השיניים, לבקשתו של שמעון דדון, והוא רוצה להקדיש באהבה לבן המקסים שלו נמרוד. מקדישה גם לך.

בלונפילד כותב, אני רוצה לברך את הבת הבכורה בת 49 ליום הולדתה, הרבה בריאות ושבת שלום. גם איתנו פה ברדיו דבש יווני רוצים לאחל מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל החלומות. גם לנינה של חיים שאתמול חגגה 5, מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם פאולה, נסיים עם פאולה בשבילכם, אתי ומיכאל קאוגי, שביקשתם לשמוע את פאולה. רציתי בהתחלה להשמיע את השיר שכבר השמעתי, ומיד מיד חיפשתי שיר זה בקיקור, יותר נכון מחרוזת, שתחתום את השידור שלנו להיום, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 16:00. אני מקווה שנהנתם, שיהיה לכולכם סוף שבוע נפלא, שבת מענגת ויפה, בהמון אהבה, ממני לבלי, ריקי.

0: Adios, boss, number one.
1: Θα είναι μαζί, ραδιοφωνο μελή.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
3: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

לוי מטקסס, גל ודורית, אם אני זוכרת נכון. תכף הפרות מתחילות לרקוד, גל.

קצר והמשימה מרובה, אמנם 4 שעות, אבל אתם יודעים כמה מהר זה עובר ואני לא מספיקה, ותמיד מורידה שירים, והפעם בצוח הוריד, והאמת אני לא יודעת מה

ושכחתי להגיד לכם, כולם כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם בפול ווליום. נשיקות, אתה מקנה בי? וזה לא מפריע לי, זה קצת משעשע אותי. הפנטזיה שלך משתוללת לאלף דברים, ואני לא יכול להסביר את זה. יקירתי היפה, הכאב שלי אני סוגד לך. גם אם הלב שלי יעשה משהו מטורף, אני לא אלך רחוק ממך. את מקנה בי לחינם, ואת רואה הכל בחשדנות, אבל אני אומר לך, שום דבר לא קורה, גם אם את לא מאמינה לי. את מקנה בי לחינם, ואת רואה הכל בחשדנות, אני אוהב אותך. אז הנה, קבלו עוד נשיקות.

يعمل عند المستشفى.

0: Έλα, έλα.
1: Στον ουρανό.
0: כן, אנחנו נמשיך. בוא שמח לסטריס פנטזי מככב היום ברדיו דבש יווני. אתם יודעים מה? אני שמתי לב, תמיד אני קוראת לו פנטזי, וכולם קוראים לו פנטזי, אבל אני יודעת שביוונית נון וטה הופכים לדלת, אז אולי קוראים לו פנטזי למעשה ולא פנטזי. שבת שלום לשרה וחיים כהן, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.

לסטרי סנטזי, זה אחד הזמרים האהובים עליי, כי הוא קודם כל בן אדם ורק אחר כך זמר. הוא אפילו חבר שלי בפייסבוק, ולעיתים אנחנו מתכתבים, והוא שר כל כך יפה, הוא כל כך אוהב לעשות שמח ויודע לעשות שמח. אז אני החלטתי שהפעם הוא יככב ברדיו לפטריס פנטזיז, או בשמו אמיתי אלפטריוס פגוזידיס. הוא נולד ב-27 במרץ 1955, אז ניחוש קל בין כמה הוא היום. הוא 67 ושוב מתחיל לעשות לי בעיות. אני מקווה ששומעים אותי עדיין.

0: פנטזי זה אחד הזמרים האהובים, הוא נחשב לאחד השמות המסחרים ביותר במוזיקה היוונית. הדיבור שלו ישיר, חיוך תמיד על שפתיו, הוא שואב אותך לתוך עולמו הפנימי העדין שלו. הוא אותו אדם שירצה לתת לכם יד מסייעת, והוא יעשה זאת בכל נשמתו, כי הוא רוצה לעזור לאנשים. נה נה נה
1: צ'וצ'וקה,
0: אוח צ'וצ'וקה,
1: רקליס רפוג'יני, תוסה פרנו, אפיס דיו,
0: שולחת אליי סמאיה באהבה.

0: το μυαλό. Θα σβήσω, θα καθώ, άμα δεν σε ξαναδώ.
1: וגיל רפאל פרי כותב, ונבקש שמש וזו והכיף של שישי להקדיש, להקשיב לך ריקי ולאין סוף של מוזיקה יוונית. המון המון תודה.

שבת שלום לאסתר ג'רסי שהצטרפה אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. תכתבו לי אפילו בפייסבוק, תכתבו לי בקבוצות שאתם מזינים, שוכל לברך אתכם, שאתה שאתם מזינים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, גם עם טורקית ופנטזית, שואל האם את אוהבת אותי? אז בואו נתרגם, את אוהבת אותי, אני אוהב אותך כל כך, מה את מבקשת? נשיקה אחת ממך, התאהבתי בך, הלב שלי מטורף, הוא יסדק כמו זכוכית, כי אני אוהב אותך כל כך, יום וליל אני משתוקק לגוף שלך, בטירוף אני מחפש אותך, את הסיבה, רק את, הנשיקה, הגוף, אפילו לרגע, את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. מה את מבקשת? נשיקה אחת ממך.

קלמרו יווני, שבת שלום, קלו סבטו. אוהבים אותך, כך הוא אומר מיכאל פליישמן, ואנחנו מצטרפים. יעשו

0: אני שולחת אליך מוקי כהן.
1: ישו קרבל המדעורי עשו.
0: מוקדש לך באהבה ממתי ומכולנו פה ברדיו דבש ימי.
1: אמן אמן.
0: נהנה.

נולד בטשקנט, אני מקווה שאני אומרת נכון, הרפובליקה הסוציאליסטית הסובייטית לשעבר, אוזבקיסטן, להורים ממוצא פונדי, בקהילה הפונדית היוונית של ברית המועצות. כמה שנים לאחר מכן הגיע ליוון כפליט, שם, מכיוון שהשנים היו קשות, הוא עבד מגיל צעיר כמלטש, אולם שירה הייתה תמיד אהבתו הגדולה. הוא גדל עם צלילי המוזיקה היוונית ושר מאז שהיה ילד. צלילי הלירה הפונדי היו תמיד במוחו והשפיעו עליו במיוחד, שכן הוא היה, הם היו מסורת עבורו. ועד מהרה החליט להפוך לזמר, וכשהצליח בהמשך לא היסס לדבר לעתים קרובות על מוצאו ועל השירים הקשות שעברו עליו. הוא התחיל לשיר באופן מקצועי בשנים 1975-76, ולאט לאט החל לשיר יחד עם שמות גדולים ומפורסמים במוזיקה היוונית. הגוון המיוחד של קולו ומתנת התקשורת שלו הפכו אותו במהרה לאחד הזמרים המדוברים ביותר ביוון.

דניאל אופיר מבקש להקדיש שיר להורים שלו, אורי ולילי אופיר, לשבת מוארת ויפה. ואני בחרתי איתן לנס אקסנה דו, לפטריס פנטזין. איפה, איפה אתה היום תסתכירי? איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפה, איפ

0: אני לא רואה שאת בננה.
1: בראבו,
0: בראבו, פנטזיס. את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי תביסל, שכותב, הוא כותב לי, היום אני מצטרף בכיף, בטוח יהיה היום חוויה, ולך ריקי הרבה חיבה ותודה על כל ההשקעה שאת עושה כדי להנים לנו ולהוסיף לנו.

מצטרפים לריקודים פה, יסו. אתם רוצים גם תרגום? על שטיחים, על שטיחי קסם, אני אחבק אותך הלילה, על שטיחים, על שטיחי קסם, אצרף איתך כמו סיגריה, הבטחתי את הדברים האלה, כאשר יגיע הזמן, אם גם את באמת רוצה את זה, שיהיה שלך לכל החיים, את גורמת לי לרעידת אדמה בתוך נשמתי, העליות והמורדות של קיומי, תגידי לי כן ותראי, על שטיחים, על שטיחי קסם, מחבק אותך הלילה.

השיר הבא, מיכאל פליישמן, רוצה להקדיש לך דינה חג'אג' וכולנו מצטרפים. שתהיה לך אחלה שבת שבעולם. ופנטזיז אומר, מה את אומרת? כן, כן, את, דינה.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
3: כן, איפה את היום טוב צקירי, שואב את השיר שאני הולכת להשמיע, ולשיר קוראים לאהבה אין ערך, קוראים לשיר כאלו, אבל שומעים קלו. אז אם אתה בהזנה, תכתוב לנו יום טוב צקירי, לאהבה אין ערך, כשיש הגיון, יש לחט מחסומים, הנשיקה אינה מתוקה, אז תני לי, תני לי, תני לי, ועוד כל כך הרבה אהבה שאני אשים, ואתן לזה לא להתאים יותר. ועוד, את תתני לי עוד, זה מסוכן, אני יודע, זה הרס עצמי. אני רוצה לשחק באש עד שבסוף אשרף, אז תני לי, תני לי, תני לי.

אתי סעיד כותבת, ריקי יבקש לברך את הבעל המקסים שלי, משה סעיד, המון בריאות, שבת שלום ומבורכת, אוהבת אותך, אשתך אתי. וגם לי כותבת, לאו לי יקירתי, אני כל הזמן מאזינה לך, אין על השירים שלך ובכלל את שדרנית מספר אחת, אז המון המון תודה לך על הפרגון ולכל אחד מכם, וכיף לקרוא את הפרגונים שלכם, אתם עושים טוב על הלב. מקדישה לכם אתי ומשה סעיד את השיר הבא, פנטזיז אומר, מצאתי את המקום המתאים.

השיר הבא גל רוצה להקדיש לך דורית באהבה נני נני לסטריס פנטזיז ביחד עם חרברה

שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון שהצטרפה אלינו להזנה ולצ'אט שלנו בוואטסאפ. העיניים שלך דבש, אומר פנטזיז. כן, הוא מתכוון אלייך, טלי. מוקדש לך באהבה מהבעל, מהבן שלך, מכל המשפחה, בהמון אהבה, וגם מכולנו ברדיו דבש.

את השיר הבא, חיים, רוצה להקדיש לך, שרה, בהמון אהבה. הוא אומר, אני משוגע רק עלייך. אני משוגע רק עלייך, אני סובל רק איתך, אני מסוחרר רק איתך, אני נולד ואני מת, גרם לי לדאוג ולהתעצבן. איבדתי את השינה שלי עם ציקות לב, חיפשתי אותך כאן, אבל נפלת מהשמיים, אני משוגע רק עלייך, אני סובל רק איתך, אני מסוחרר רק איתך.

גל לוי מטקסס, אתה כל כך צודק שאתה אומר שיש לו גם מוזיקה מזרחית, אולי מצרית, אבל מה שבטוח באמת מזרחית, וגם מוזיקה מודרנית. מיכאל פליישמן מבקש למסור מזל טוב להולדת הנסיכה החדשה למנו. ונקדיש לו את השיר הבא, הוא אומר פנטזיז אני אשבור.

אני אשבור את הדלת, אל תנעלי את הדלת שלך, תתחי לי, אני אשבור את הדלת, גם אם יקראו לשודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך בחוץ, תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישן בשלווה. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישן בשלווה. אל תנעלי את הדלת, פתחי לי.

מקדישה לך גל רפאל פרי. אני יודע שמישהו התגנב בסתר לביתנו, תפסיק להגיד שאני עושה לך עוול, כי מול מה שקרה היה גם עתוקי. עתוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. עתוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך. אמרת שהאהבה שלנו גדולה מאוד, אבל מאחורי הגב שלי את מנשקת מישהו אחר, אהובתי. אמר לי עתוקי, עתוקי אמר את זה, אמר את זה, שמישהו אחר מחבק אותך.

0: הולך פה? נראה לי התחילו לשיר הפרות.
1: כל יום מחדש, רק כאן ברדיו דבש.
0: נהנה, רק כאן ברדיו דבש. שידור מיוחד שכולו לב טריס פנטזיז. את השיר הבא אני מקדישה לכל האהובות. רק השבוע חל יום אהבה, אז הנה בשבילך אהובה. איפה, איפה את אהובה? לב טריס פנטזיז.

0: גרי, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה לשבת מוארת ויפה, אבל לפני כן אני רוצה עוד קצת לספר על פנטזיז. ב-1979 הוא הוציא אלבום ראשון שהכיל בין היתר את השיר קשר לא חוקי, אותו שרים עד היום אומנים רבים אחרים בהופעותיהם ובקונצרטים שלהם. ההצלחה הגיעה מהר מאוד, ומתחילת שנות ה-80 הוא הפך לשם ידוע במוזיקה היוונית. השירים שלו הפכו ללהיטים גדולים, והושמעו ללא הרף בתחנות הרדיו. תוך שהוא מרבה להופיע בטלוויזיה, הוא גם שיחק בכמה סרטים. בסוף שנות ה-80 הפך לאחד מהשמות המסחרים ביותר בתחום. הוא מעורב באופן פעיל בבידור הלילי לא רק כזמר, אלא גם כאיש עסקים. ואפילו הוציא בוסם עם ראשי התיבות של שמו אל מהמילה לפטריז ופה מהמילה פנטזיז.
1: אליס, מה למד גנה שבו?
0: פנדה, תמיד.

אנחנו הורדנו הילוך, שירים שקטים. את השיר הבא אני שולחת אליך, ליאב נחמני מרדיו 5. אני רוצה להקדיש לך את השיר אגפמה, תאהב אותי. תאהבי אותי, למרות שעשיתי הרבה טעויות, תחזיקי אותי, אני אשם בזה, את יודעת את זה, אבל אני אוהב אותך. תאהבי אותי, אני הופך לדרך שתחצי בה, תרביצי לי, אני צריך אותך. הרגישי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי, כי אני לא יכול לחיות בלעדייך. החיים שלי הם כמו מים והם יזרמו אל הסלעים בלי שום סיבה. תאהבי אותי, ותשכחי שאני פגיע, ותשכבי איתי לעשות אהבה ביחד, אני מבקש רק את אהבתך.

Αγάπαμε όλα τα λάθη που έχω κάνει. Κράταμε, ενόχος είμαι.

סולין שיצטרף אלינו. שבת שלום ליום טוב וסימה צקירי שיצטרפו אלינו. מנה, אמא. אמא, הלכת אמא, וקיבלתי את משאלתך אמא, הלכת אמא, ואני מנסה בשבילך אמא, נהג לספר לי אמא, לאהוב את העולם אמא, ובכל זאת אמא, כולם קשים אמא, אמא למה, אמא למה, למה החיים האלה לא הוגנים כלפינו, החלום שלי אזל, הם מנסים לקרוא אותי, אמא למה, סיפרת לי על אהבה ומוסר, הם חיים בשקר, לא אכפת להם, חיים תמורת כסף שהם מוכרים. אמא, אמא, אני מתגעגע אלייך. בשבילך, אמא, אני נלחם, אמא.

איפה איפה אתה דוד ירין שאוהב את השירים האלה השקטים. את השיר הזה אני שולחת אליך תומריקו, ותלוי בך אומר פנטזיסט.

וזה שיר של אפטריס פנטזיז חידש אותו. הוא היה בביצוע אחר, ואני רוצה גם לתרגם. איך עברו השנים, איך עברו השנים, כל כך הרבה קיצים ריקים, איך ציפיתי שתברכי, לחצי את שני ידיי, איך עברו השנים, זה היה אביב, אני זוכר, כמה חיבוקים ופרחים, איך שכבתי לישון, ואהבתי אותך, כן, אהבתי אותך, בבדידותי השתוקקתי אלייך, ואהבתי אותך, כן, אהבתי אותך, גרתי הכי רחוק ממך שיכולתי, איך עברו השנים, אהבתי אותך.

שבת שלום למשפחת אייש, אני, אילן, אוריה, אוהבת אתכם המון המון. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם באהבה, דואט יפה של פיצה פפדופולו ביחד עם לסטריס פנטזיז. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על פנטזיז. כתוצאה מההצלחה הגדולה שחווה כזמר, הוא גם כיכב בסרט 24 שעות עם כוכב, עם טאטה דוסו ב-1989. כל ההופעות של פנטזיז תמיד מצליחות מאוד, שכן הוא אחד האומנים, כשאתה הולך להזין להם, אין סיכוי שלא יהיה לך טוב. בשנות ה-90 הקריירה שלו קיבלה דחיפה גדולה, ובמהלכה נבחרה.

למה אדון הלילה דיוגניס? קצת קשה לי עם, שמות, עם כל השמות היוונים. שכן אומרים שהאנשים שרצו לשמוע אותו היו כל כך רבים שהם לא יכלו להשתלב בשום מועדון לילה אחר. כל שיר שהוציא באותה תקופה הפך מיד ללהיט ונשמע בכל תחנות הרדיו. השיר הבולט של העשור הזה היה היצור הכי יפה בעולם, כן, שאותו מקודם מאיה ביקשה ממני והבטחתי לה בהמשך. ב-1994 יצא השיר הזה, וגם הוא נחשב לשיר קלאסי שנשמע עד היום. לפטריס פנטזיז, מלבד להיותו זמר פופולרי, הוא גם איש עסקים חכם. במועדונים בהם הוא שר, יש לו תמיד דעה על ההפקה ועל התוכנית כולה, ואנשי העסקים והמיטב סומכים עליו ללא כל התנגדות, כי לבסוף הם יודעים שהם יוצאים מנצחים. הוא גם לוקח חלק ממחירות הפרחים במועדונים בהם הוא מופיע. אז הנה השיר מההתחלה לכם, משפחה.

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שגל כותב לי. ריקי, אם לא מאוחר מדי, להקדיש שיר לאשתי דורית שעכשיו התעוררה והצטרפה להזנה. שבת שלום לכולם. אף פעם לא מאוחר. גל, אוהבים אתכם, ואני שולחת לכם את השיר הבא, עד טקסס. לפטריס פנטזיז.

0: הלילה זה לא עובר, זה מענה אותי בכאב וגורם לי לדמם, והלילה זה לא עובר, זה מתגלגל על האור שלי, לאט לאט חופר בי. הלילה הזה אני הולך לאיבוד, אני שוקע, אני מתפזר, נער הזהה שלי חונק אותי ואני כואב. כן, מילים די קשות.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: אז כן, אין מה לעשות.

בזי. וכשאני מתרגמת ומקדישה למישהו, אז אל תתייחסו לזה באופן אישי, חלילה. אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים.

מרים אבו, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך באהבה. החלום שלי, כך שם פנטזיז, בואי נעמעם את האורות, אבל אל תקבי את הירח בשבילי. בעיניים, אם את רוצה להסתכל בי, תגידי לי שאת אוהבת אותי. ואני לא רוצה שום מילים טיפשיות, שמחר תשכחי. תשכבי איתי במיטה, תחבקי אותי, החלון שלי רואה רק את השמיים, וגם קצת את הים. הוא מסתכל אל אלוהים, החלון שלי רואה רק את השמיים. אל תחלישי את המוזיקה, תני לזה להסתיר את האמת. נמאס לי מהסיפורים, רק תגידי לי שאת אוהבת אותי.

איפה אתה דוד ירין, כפי שאתה קורא לשירים האלו, או לזמר הזה רומנטיקן, שירים רומנטיים. אני מחכה לך בשביל להקדיש לך אבל עוד אותו אנחנו מסיימים עם השקטים ועוברים בקצב הזה בקיקו ואני רוצה להמשיך לספר לכם על פנטזיז בשנת 2000 ההצלחה של פנטזיז נמשכה הוא עשה כניסה דינמית עם השיר פילקי הנשיקות אני השמעתי לכם בתחילת השידור ששלחתי המון נשיקות אם אתם זוכרים למי שהזין פילקיה היה קאבר לשיר טורקי של הזמר טרקן וזכה להצלחה רבה השיר נשמע בכל מועדוני הלילה ומועדונים באותה תקופה ב-2004 הוא עשה קאבר נוסף עם השיר הברזילאי צוצוקה גם אותו השמעתי לכם ששבר את צי המחירות במועדון שבו הוא שר עשה קברט מיניאטורי עם בנות שרוקדות חשופות חזה. האירוע גרם לתגובות וביקורות בעיתונים. הוא ממשיך להופיע היום בהרבה הופעות בטלוויזיה. הוא שר באופרה יחד עם אנג'לה דימיטריו. ואת השיר הזה אני שולחת אליי.

נראה לי השירים קצת מרדימים אתכם, תכף אני אעיר אתכם עם... אז זה בקי קו, שגם אני מאוד אוהבת, אבל הנה שיר יפה, ולשיר קוראים לא משנה מה היה חסר לך ממני, והלכת לאחר למצוא אותו, תגידי לי מה הלב שלי מנע ממך, ובאת להיפרד ממני, אבל זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר, תהי מאושרת איתו, זה כל מה שמעניין אותי. תחשבי כמה אהבה נתתי לך, ותחשבי איך שילמת לי תרופות ללב שלי, כי את היית המטרה שלי בחיים, אבל זה בסדר, זה בסדר, תהי מאושרת איתו, זה כל מה שחשוב לי.

מביאים אותך. כיף שאת נהנית, גם אני נהנית. מיכאל פליישמן כותב, סיסי אהובתי, שבת שלום, שיהיה לנו ימס, שנמשיך ליהנות וליהנות מהנכדים שמחכים להם לקבלת שבת. אז אני רוצה להקדיש לכם את השיר של אסטריס פנטזיס בדואט עם אנה ויסי, אני, לא אני, ותכף אני גם אתרגם. אני רוצה להקדיש גם לדוד ירין, שעדיין לא הגיע, אני מקווה שהוא בהזנה.

לך. גם לך אבי תביסל שכותב אני נאלץ לפרוש לכבוד שבת המלכה, מאחל לכולם שבת שלום, המשך הזנה רבה. תודה לך שהיית אתנו אבי, מקדישה גם לך באהבה לכל המשפחה.

אני לא אני, אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר, הפסקתי לחיות, אני נקרא לשניים, ופתאום אני, זה לא אני, אני הולך לאן שאני רוצה, אני משאיר את הטעויות בעבר, אני פוגש את החברים שלי, אני מסתובב בין הברים בלילה, אני הולך לאן שאני רוצה, אני לא מבקש רשות מאף אחד, אני משתגע, אני משתקר, כיף לי, אני שר, אבל יש משהו שלא סיפרתי לך. כשאני חוזר הביתה לבד בבוקר, אני מרגיש ריקנות עצומה שמציפה אותי. אין לי, לא נשאר לי הרבה מה לומר. הפסקתי לחיות, אני אקרא לשניים.

אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, שבת שלום לדוד ירין, והוא כותב שהוא לא יכול להזין, אולי מחר בשעה 9 בבוקר, והשידור החוזר. דואט נוסף, זה מצחיק, כך שר פנטזיז.

0: έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Και να ני חייבת לתרגם, זה מצחיק. אם אי פעם זה יתאפשר, ניפרד בלי לומר שלום. אם אי פעם יתאפשר שנגיע לנקודה הזו, שנינו מצחיקים. בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים, הורגים אחד את השני, שנינו מצחיקים. בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים שאנו סוגדים. אם אי פעם זה יתאפשר, את תתני מאהבתך עבורי. אם אי פעם יתאפשר, אני אתן את חיי בשבילך. שנינו מצחיקים, בואי לא נדבר, שנינו מצחיקים, הורגים אחד את השני. שנינו מצחיקים שאנו סוגדים. כן.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם. יש לי המון לספר לכם על פנטזיז, והנה, הזמן פשוט עוזל, אף, טס. כל השנים הללו הוא שיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר במוזיקה היוונית. הוא מספרים שהוא רגיל לעזור לזמרים צעירים רבים להתרומם. הוא גם נתן קונצרטים רבים לצדקה. יש לו בת אחת, קוני, מטקסס, שעובדת בתעשיית הבידור, ואימה היא זוזה מטקסס. פנטזיז, למרות שמעולם לא היה נשוי, מפורסם במערכות היחסים שיצר עם כמה מהבנות היפות ביותר בעסקי הבידור היווני ומחוצה לו. בין היתר הוא פעיל מאוד גם בתחום הספורט. בתקופה של מ-2002 עד 2006 הוא היה נשיא קבוצת הכדורגל של פניוני, אני מקווה שאמרתי נכון. במהלך תקופה זו הקבוצה שיחקה פעמיים בגביה של ההתאחדות הכדורגל האירופית. בעבר הוא היה נשיא קבוצת כדורסל נשים, הוא גם מנהל עסק עם מיני מגרשי כדורגל, יחד עם חברו הטוב מאוד ניקוס גרמנוס. וגם על חייו האישיים, אז יש לו בת, כפי שכבר סיפרתי, קוני מטקסס, היא שחקנית וזמרת, ממערכת היחסים שלו עם השחקנית זוזה. קוני היא החולשה הגדולה ביותר של אביה. למעשה, ב-2014 היא עשתה את הופעת הבכורה שלה כשחקנית בסדרה במגה, משפחה מודרנית, לאחר שלמדה משחק באמריקה, וכפי שביתו מצהירה, היא מרגישה את אביה כילד שלה ורוצה לטפל בו. למעשה, ולאחר בעיה בריאותית איתה התמודד פנטזיז, הם התקרבו עוד יותר בשנת 2019, היא החלה במערכת יחסים עם שחקן כדור המים האולימפי, מריו קפוטסיס. ב-9 ליולי 2022 הם התחתנו בקרטים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, יש לי לב צועני, שר לב סריס פנטזיז, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי לב צועני, קח אותה אם אתה רוצה אותה, אל תטפל בה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מחזיק אותה בשתי ידיך, אל תתווכח איתה, תאהב אותה, אני לא רוצה כלום, רק אהבה. אלה שעברו, גם הם קיבלו משהו, יש לי לב. קח אותה אם אתה רוצה, אבל תעריץ אותה, היא מלאה פצעים, וכשאתה מדבר אליה אודות אהבה, יהיה עדין, תאהב אותה.

השיר הבא אני רוצה להקדיש בהמון אהבה לך נמרוד, מוקדש לך באהבה מאבא שמעון, עם הטלי, מנינה, מאבי, מהחיות היפות שלך, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, שתי דלתות לחיים, שיר שאתה מאוד אוהב, אז קדימה תצטרף עם הבוזוקי.

התגעגעתי אלייך מאוד, התגעגעתי אלייך, היית עבורי חצי הלב שלי, התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך, אני לא אשם, התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי, אבל כשאני אראה אותך, אני ארוץ שוב, אני ארוץ לספר לך כמה אני אוהב אותך, אהבתי הגדולה, הזמן לא יספיק, להחזיק אותך בזרועותיי, זה לעולם לא יגיע. התגעגעתי אלייך מאוד לכל החיים. בשפתיים צמאות אני מחפש אותך, כמו מים על האדמה. התגעגעתי אלייך, אמרתי לך, אהבתי אותך. אני לא אשם, התגעגעתי אלייך, הנשמה העבודה שלי.

0: αγκαλιά μου σαν θα σε τρανώ.
1: אריה, אתה צודק שהשיר שהשמעתי מקודם, שתי דלתות לחיים, היה מאוד קצר, כי זה היה מתוך הופעה חיה, מחווה לסטליוס קז'נג'ידיס, והנה שיר נוסף, אופיה קנאסה, שגם הוא בהמשך ההופעה, גם הוא שיר קצר, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. לפטריס פנטזיז היה אחד מאורחיה של קטרינה קיינו רג'יו, בתוכנית חגיגית שהכינה לצופיה. פנטזיז דיבר על ביתו קוני מטקסס והביע את רצונה להתחתן בשנה החדשה עם אהובה מריו. כמו כן פנטזיז הבהיר כי על נכדו יאסר לקרוא לו סבא, בעוד שעל מריו היו לו רק מילים טובות לומר עליו. אני מאחל למריו וקוני שלי לטפס במדרגות הכנסייה ב-2022, איזה אבא לא רוצה את זה בשביל הילד שלו. אם יהיה לילד, אסור לו לקרוא לי סבא. פנטזי יקרא לי הילד. אומרים שהילד של ילדך הוא הילד שלך פעמיים. אני יודע שאתן הרבה אהבה לנכד שלי. אני אתן לו הכל. הילדים מאושרים הם ילדים שאוהבים אחד את השני ודואגים אחד לשני. מריו הוא ילד טוב, ממשפחה טובה, עם עקרונות, והוא אוהב ודואג לה, אמר פנטזיז. פנטזיז חיתן את ביתו קוני מטקסס עם חיר ליבה מריו, בכנסייה הקדושה של אגיוס. והוא הלהיב את האורחים בשירה. קוני ואביה ממשיכים לחלוק תמונות של השמחה הגדולה שלהם באי קרטים. מערכות יחסים נוספות שלו היו עם אנג'לה דימיטריו, קייטי פינו וננסי אלקסיאדיס, אני מקווה שאני אומרת נכון. עם אנג'לה הייתה לו מערכת יחסים לוהטת, הוא מספר. אנג'לה דימיטרי ואני היינו במערכת יחסים 3.5 שנים ואיבדנו ילד. ייתכן והלכתי עם למעלה מ-4,000 נשים. מכיוון שאני מותג כבר 40 שנה, אני לא רוצה לפרסם עם כמה הלכתי, אבל עם כל הנשים שהייתי איתן, אני מודה להן מאוד, כי גם להן היה טוב איתי כמו שלי היה טוב. אז כן, הבנתם כמה הוא אוהב נשים, וכמה הוא רוצה להיות צעיר, העיקר שברוחו צעיר זה הכי כיף, ועושה לנו שמח. ואת השיר הבא, אני שולחת אלייך מאיה כהן יצחקי, את ביקשת לשמוע את השיר הזה, השיר הכי יפה של פנטזיז, היצור הכי יפה בעולם, והלא זו את. כן, כן, מאיה, זו את. יישארי כמו שאת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. יישארי כמו שאת, אל תשני כלום. אני מבקש זאת כטובה, אל תדאגי. אין לי אי הבנה כלפייך, אני אוהב את טעויותייך. יישארי כמוסת, אל תשני כלום, כך אני אוהב אותך. היצור הכי יפה בעולם עבורי זו את. האהבה הגדולה ביותר מכולם, ילדונת שלי זו את. יש לך שתי עיניים קטנות אמיתיות ששיבדו את ליבי, וכשהן מביטות בי אני מבקש מהאל שלא ייגמר לעולם. את, יש לך נשמה זכה שמכילה בתוכה עולם שלם, עולם ומלואו, ובחיים המוזייפים רק היא יכולה לאהוב כך. אז בואו נשמע בלי הפרעות, היצור הכי יפה בעולם.

שיר שכולו לפטריס פנטזיז. כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם, כידוע, סטמטיס קוקוטס הלך לעולמו באוקטובר 2022, ולפטריס פנטזיז היה רוס ממותו, הזמר הגדול שהעניק לכולם רגעים נפלאים לדבריו של פנטזיז. רק התעוררתי, שתיתי את הקפה שלי ושמעתי את החדשות הלא נעימות. זמר גדול שעבר מסע נהדר על הרקיע המוזיקלי. ומה שהאיש הזה לא שר, ואיזה רגעים נפלאים הוא העניק לנו. הוא היה אדם שכשרק התחלתי, שרתי רק סטמטיס קוקוטס, סיפר פנטזיז. לא ידעתי שהוא חולה. חבר'ה, הרבה אומנים עזבו לאחרונה, אנשים שגדלנו איתם, כמודלים לחיקויים, עוזבים. סטמטיס חבר שלי היה אחד מהם. היינו יחד הרבה פעמים, אני מודה לו מאוד על כל הרגעים שהוא נתן לי.

0: שבת שלום למאזינים שהצטרפו זה עתה לרדיו דבש יווני.
1: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: איזה כיף, אוהבים אותך רוחה.

גברים שצוחקים, כואבים מבפנים. איפה, איפה אתה סמי? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. קיץ וחורף, מילים כמו קלניות, מבטיחים מילות אהבה של האשליה הגדולה. הם תמיד מסובבים במוחי, מזכירים לי אותך. בלילה אמרת שהאהבה שלנו תחזיק מעמד, אבל בגדת בי לפני עלות השחר. גברים שצוחקים, כואבים מבפנים, הם הופכים את הלב שלהם לאבן, הם לא מתכופפים. גברים שצוחקים לא חוזרים, הם מסתירים דמעות בנפשם. והם עומדים במילה שלהם.

מנשה סרנג'י מקדיש לך יורם רחמני, אני אצרף אותך בהמשך, אשתדל לפחות, די קשה לי עם תוכנית מיוחדת. ואני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, אבל לא לפני שאספר לכם, איקונו איקונו נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי 2023 באולמי מטרופול קריית ביאליק, החל מהשעה 8:30 עם יני סטסיוס, רוניוס הכנר וזמרים נוספים, כולם מיוון, בליווי 5 נגנים, תחרות החפשות נושאת פרסים, הזוכה במקום הראשון טיסה לאתונה. אז אם אתם רוצים פרטים נוספים או להתקשר פשוט להזמין, כי כדאי לכם, גם אני אהיה שם, התקשרו 052-4888-108, ושוב 052-4888-108.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, שוקי פס. אני יודעת שאתה אוהב את השיר הזה, תמיד אתה מבקש אותו, טורנה כטורנה, הפעם פנטזיז. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, אצל פנטזיז הדרך לא הייתה סלולה בעלי כותרת של ורדים. כשבאתי מרוסיה בילדותי, עבדתי כאינסטלטור, יצרן רהיטים, מכרתי קרח, מכרתי סופלקי. היה לי ארנק קטן ונעליים מצוירות. הציקו לי שאני הילדה הרוסייה המזמרת, אבל התגברתי על זה. על הופעותיו הרשמיות הוא אומר, האהבה שלי לבגדים התחילה כשהייתי ילד, עם ילד, שאחותו גרה בוורונה. שם פגשתי מנהל חנות בגדים שחיבר אותי למותגים שם. כשהגעתי ליוון והתחלתי להתלבש בבגדים מהודרים, האומנים צילמו אותי כדי שיוכלו לתפור בגדים כמו של פנטזיז. למרות שרוב שנותיו הוא בהופעות בלילות, פנטזיז מעולם לא השתולל. אמרתי שאני לא שותה, אני לא מעשן, אני לא משחק קלפים, אני לא מתעסק עם סמים. ניסיתי קצת מכל דבר, אבל מבין כולם אני הכי אוהב נשים ושירה. תנו לי למות מהם. על אמביטו הוא מספר, זוזה מטקסס ואני נפגשנו במועדון ביוון. מה שקרה קרה, הלכנו לאיבוד ואחרי חודש וחצי היא אמרה לי שהיא מצפה לילד. אמרתי לה שאם היא תשמור את זה אני אזהה את זה, וכך נולדה הבת שלנו, קונסטנטינה שלנו.

כן מצליח להזין, כי אני רוצה להקדיש לך את השיר שאתה מאוד אוהב. נבחרת המוזיקאים של יוון, וכמובן עם התרגום, הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה להקשיב לציצניס שלנו לאבד את דעתי. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, כולה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו, של יוון, גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם. עם רשות של האדון הקדוש בגן עדן, אנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית, וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם, אנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה, מיצקיס, פפיואנו.

אלוהים, לא גרוע ימין זה, מבקש פנטזיז, זה בקיקו ענק שלו, לא יותר גרוע הוא מבקש.

עוד הרבה לספר, אז על רקע השיר אני אספר לכם. חורף 2022-23 לפצריס מופיע עם חריסטוס דנטיס ואוטוקיניס, מצטרפים אליהם גם קונסטנטינוס פנדלידיס, אח של פנדליס, ועטינה פוליטי. כן, קשה לי לקרוא על רקע השיר, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. לרגל הופעותיו דיבר פנטזיז על שיתוף הפעולה שלו עם חריסטוס דנטיס, על ביתו קוני מטקסס, על ההתנהגות הפוגנית בתחום השוביניזם, וגם על סוד נעוריו. אתה עובד עם חריסטוס דנטיס, אך אתה זמר פולק, בעוד שחריסטוס דנטיס יותר רוק. כך שואלים אותו ברעיון. כן, יש לנו הכל, הרפרטואר גדול, חריסטוס ואני שוב ביחד אחרי 30 שנה. בצעדים הראשונים שלו הוא היה צמוד אליי, ומאז עבר מסע מדהים. הוא גם כותב שירים לאומנים אחרים, וגם עשה להיטי ענק בעצמו. אמן מדהים שאהוב על העולם, ואנחנו נפגשים שוב בשמחה שאי אפשר לתאר. לצידנו יש גם את קונסטנטינוס פנדלידיס, אחיו של פנדליס, המנוח. אתנה פוליטיס, תאודוריס מטקסס ומריאנה קארה. אני מאמין שכל הילדים מיוחדים ויפים. אני חושב שכולם יאהבו את התוכנית הזו. איך זה שומר על הקשר שלך עם העולם, שכן כל השנים האלה הם עוקבים אחריך בקנאות ואוהבים אותך כל כך? פנטזי זונה, להמשיך עם השירים שלי זה שומר אותי בחיים וכמובן שומר אותי בקשר עם העולם. אני מאוד אוהב לשיר ואני לא עושה את זה בשביל הישרדות, אלא בשביל שזה נותן לי חיים. אני רוצה לתת שמחה לעולם, וניתן לראות את זה מהקונצרטים שלי שנמכרים. כל זה החמצן שלי.

שבת שלום למוטי אהוני שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך מוטי. פנטזיז אומר שאתה מלך. אני לא זוכרת שמי והעבר שלי עכשיו לידך, הדאגה היחידה שלי זה רק ההווה שלי. אני מעריץ את היופי שלך ואני נהנה מזה, ולא אכפת לי בכלל כמה טעויות אני עושה. כשאתה מאוהב אתה מרגיש את זה כמו מלך, משלמים לך על הכל ואתה לא חייב לאף אחד. כשאתה מאוהב אתה מתגבר על כל המכשולים, רק חיבוק אחד מספיק להרגיש כמו מלך. אני לא זוכרת שמי והעבר שלי עכשיו בפנים הקטנות שלך. יש לי דעתי, אני מעריץ את היופי שלך ואני מתחנן שתהיה קיימת בחיי כדי לאהוב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. ספר לי איזו הפתעה שנראה על הבמה, שואלים את פנטזיז. כן, אני מדברת על עכשיו, בתקופה הזו, השנה הזו, החורף הזה. נעשה כמה דואטים עם חריסטוס דנטיס, אחרי כל השנים האלה, אנחנו על אותה במה. והכנו כמה דברים נחמדים. המטרה שלנו הוא שמי שיבוא ירצה לראות אותנו שוב. שואלים אותך כל הזמן על קוני ביתך, ושמענו הכל על החתונה, מכיוון שאנשים מתעניינים בחייה, כי היא מאוד פופולרית בציבור. אני רוצה שתספר לי מה ריגש אותך הכי ביום החתונה שלה. הילדים הצהירו על אהבתם, הם היו ביחד שנתיים שלוש והפכו להיות כמו שרצו. מה שריגש אותי ואפילו בכינו זה ששרנו יחד. השיר אמר כמה אני מתגעגע אלייך, כי נעדרתי רוב הזמן בטיולים בגלל העבודה, והיא התגעגעה אליי והיא שאלה אותי ושרנו את זה ביחד. קוני מתעצבנת כשהיא נשאלת על האפשרות להביא ילד לעולם, יש עצה איך צריך לטפל בזה? עונה פנטזיז, בתור התחלה אנחנו לא צריכים לדחוף דברים. שאלו אותה מתי תתחתני, הם עשו זאת לבסוף, אבל הניסויים נעשו בשבילם, כך גם עם הילד, זה יקרה. כשהילדים שלי יהיו מוכנים, לא מזמינים את זה, זה בא מאהבה של שני אנשים, ואם הם ירצו את זה, אני אראה שהם ירצו את זה. זה עניין שלהם, אני תמיד מייעץ לה כשהיא עצובה. עכשיו כשקוני יצאה מהבית, איך נראה? איך נראים חיי היומיום שלך? היא לא נעלמה, אנחנו גרים ביחד, אבל אנחנו לא מתראים. אני חסר כל הזמן, ממש כמו שהיא חסרה. רק בבוקר אנחנו נפגשים לזמן מה לשתות את הקפה שלנו. ספר לנו דבר מצחיק שקרה לך במהלך כל השנים האלה בהופעות בלילה. זרקו לי פרחים עם קוביית קרח, וזה פגע בי ממש מתחת לעין, וזה היה נפוח. לאחר מכן הוא צוחק. שמולי כהן, את השיר הבא אני שולחת אליך. הלכתי לטברנה, כך הוא שר פנטזיז.

חיים בונפיל כותב לי לריקי ויורם, שיהיה לכם אחלה שבת. את ריקי וכל המועדון הדבש שבני אוהבים אותך, שלא תחסרי לנו אף יום שישי, כי את מעבירה לנו 4 שעות של אחלה שירים. ומה אני יכול עוד לכתוב, שדרנית על מעולה, שיהיה לך בריאות ותמשיכי, כי אנחנו בלעדייך לא נוכל. יישר כוח, שבת שלום. המון המון תודה לך על המילים היפות. אוהבת אתכם ומקדישה לכם את השיר הבא, חיים ואתי. זאת אשתי, אומר פנטזיז, ואני גם אתרגם. זאת אשתי ומכאן ההרגשה שלי. מכיוון ששניכם נפגשתם במקרה, ואתה אומר שאני משחק על לוח כפול, זה לא ככה, אני אסביר. תנו לי קודם כל להציג אתכם באופן רשמי. זאת אשתי. ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם. האם זה חטא לשפוט את ליבי? אני נשבע שלא רציתי לשחק עם אף אחד, אני יודע, אני אשם, אבל אני לא מבקש הרבה. אבל תגיד לי מה אני יכול לעשות, כי אני לא רוצה שאף אחד מכם יהיה מריר. זאת אשתי, ומכאן ההרגשה שלי, אני אוהבת שניכם.

שואלים את פנטזיז, מהו סוד נעוריך? ופנטזיז עונה, אני בסדר עם עצמי מעל הכל. עם זאת, אני עושה דיאטה. הולך מספר קילומטרים ושותה הרבה מים. אני גם אוהב אנשים והם אוהבים אותי. אז זה משמח אותי וזה נראה לפנים שלי. אתה עושה הופעות מופרעות. האם זו דעתך? או שמישהו יעץ לך בצעדיך הראשונים ואתה פועל לפיהם עד היום? תמיד דאגתי למראה החיצוני שלי, עונה פנטזיז. בצעדים הראשונים שלי הייתה לי חברה שלקחה אותי לאיטליה ומשם התמכרתי והתחלתי לשים יותר דגש על הלבוש. מעניין כמה זוגות משקפיים יש לך. יש לי 30 זוגות משקפיים, אבל אהבתי את האדומים ואני מרכיב אותם כבר שנים. תן לי להבהיר שאני לא קצר ראייה, הוא צוחק. אני מרכיב אותם רק בשביל הסטייל. מה עוד העולם יכול לצפות ממך? עם השירים הכי טובים, הכי טובים שלי, אני אתן הכל כדי לגרום לאנשים ליהנות. איזה חמוד הוא.

כן, אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו עד השעה 7. אני רואה אותך בקוש שלי, כך הוא שר. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי. כמו שעון לא מכוון, שכבר לא מקבל תפנית. המוח שלי נשאר בדמות שלך. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה, אני לא יודע מה יהיה איתי. אני שותה מ-9 בלילה, וכבר 3:30, ונפשי מתייסרת עם הזיכרון שלך. אני רואה אותך בקוש שלי, וכשאני שותה, אני שותה אותך. וכשיגמר המשקה,

הכי הכי את שירי הזה בקיקו של פנטזיז. אני מגנה אותה, כך הוא שר, אני מגנה אותה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. פעם היא הייתה לצידי, רציתי שהיא תהיה האישה שלי. היא באה ותפסה אותך ושאלה עליי. היא משקרת לך ומעמידה פנים שהיא בוכה. אני מגנה אותה, זו אשמתה. אני לא משנה דעתי, אני מגנה אותה. אני מגנה אותה על כל מה שהיא אומרת לך. זו אשמתה שאני קורא לה, אני מגנה אותה. היא השאירה טעם מר בצומת הדרכים. עשיתי הרבה כדי לשנות את דעתה. בכיתי מולה, הפכתי לקורבן. היא רוצה לשכנע אותך למצוא.

שבת שלום לאסתי סופר שהצטרפה וכותבת לי, תודה לך על התוכנית, אני מאזינה לך מההתחלה ומחר גם מאזין. הכרתי היום זמר מדהים, אכן זמר מדהים. מקדישה לך את השיר הבא, השתגעתי, כך אומר פנטזיז. השתגעתי, אם זו הייתה רק הבדידות שלך והכאב בליבי, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק החום, הפחד והבעלה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק הגוף שנשבר כמו זכוכית, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אם זה היה רק העיניים, הדמעה שלו מפסיקה, אולי הייתי יכול לעמוד בזה. אבל זה משהו שכמעט אין לי שליטה עליו, וההרס העצמי תפס אותי, ואי אפשר למנוע זאת במוחי, אין היגיון. למה השתגעתי, השתגעתי, השתגעתי, ואם את רואה אותי בחיים,

קח את עיניי, למה אתה מבקר אותי? שהפכתי לצל שלה, אתה רואה שזה בלתי אפשרי להתרחק ממנה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה, ואז בוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה. למה אתה מבקר אותי? אוהב שאני שואל, כי חיי נוטים למילה אהבה. קח את עיניי לראות, לראות איך אני רואה אותה, ואז תבוא ותגיד לי מה שאני מוצא בה, שאני אוהב אותה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, לא בדיוק עם כל השדרנים, היום זו רק אני, אבל אני אשמח אם מישהו רוצה לשדר. במיוחד אתה, תומריקו, מחכים לך.

קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידי אם זה נסלח ונשכח בקלות. ראיתי אותה חברי במו עיניי, מישהו אחר שנתן לה נשיקות, וליבי הפך לשני חלקים ידידי, ואתה מרחם על הדמעות שלה. קודם תראה את אשתך מנשקת מישהו אחר, ואז תגיד לי ידידי אם זה נסלח ונשכח בקלות. אני אגיד את זה שוב חבר, כדי שתזכור איך זה הצית את החלומות שלי, ובמקום להגיד לי כמו חבר אל תרחם עליה, אתה אומר לי לקבל אותה שוב?

מרקו אסולין, אני מקווה שאתה בהזנה. אני מקדישה לך את השיר הבא. בבקשה תזכירי לי את שמך. אומר פנטזיז, השעה חצות ואת רוצה שאני אפתח לך, ובביתי את מבקשת ממני לקבל אותך. כמה פצעים שאת אומרת לי ואת רוצה שאסגור. גם אני רב עם עצמי. בבקשה תזכירי לי קודם את שמך. אל תדברי עם זר בדלת. תזכירי לי את שמך כדי שאוכל לראות אותך. אם זו את שאני חושב עליה עכשיו. את אומרת לי שגם את גרה בבית הזה, וזו הייתה טעות שנעלמת, ממש טרגדיה. אבל אני לא זוכר. אז אני מרגיש כמו טמבל. ואיזה אדם זר מדבר איתי לבד. בבקשה תזכירי לי קודם את שמך.

0: כן, אני עוד אותו לפני סיום השידור.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תחמוס, רדיו דבש.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעדיין לא הקדשתי והאזין לי. ומרים אבו כותבת, ריקי, תודה לך על התרגומים של השירים ועל הערב הנפלא, שאלוהים יעניק לך בריאות ושנמשיך ליהנות מהשירים. היה כיף, שבת שלום. המון המון תודה לך, מרים אבו, תודה לכולכם. ופנטזיז אומר לי, יש לך עוד 5 דקות. יש לך 5 דקות. פתחי את הדלת עכשיו, פתחי אותה עם פרידה, הכל נגמר איתך. אני אוהב שהכל נגמר, יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות, לא היית ראויה לאהבה, ואת הנשמה שלי מחקת מהמפה עם קו בלתי מחיק. יש לך 5 דקות לצאת מהחיים שלי, יש לך 5 דקות, לא מגיע לך להיות איתי, יש לך 5 דקות, אני לא שומע יותר שקרים, ואל תחפשי תירוצים, כי הטעויות שלך כל כך גדולות. טוב, יש לי 5 דקות, מה לעשות? אז מה נאחל לזמר הענק לפטריס פנטזיז? נאחל לו המשך יצירה ועשייה לאין ספור שנים בבריאות, באושר ובנחת, עם העמיתים לעבודה, חברים ובחיק המשפחה, ושהנכדים ירוץ אליו ויקראו לו סבא פנטזי, כי להיות סבא זו גאווה. וזה לא מה שיקבע את הגיל, כי הגיל הוא רק מספר, נכון? נכון?

היא הסומיה מנשה שוקי, מיכאל פליישמן, גיל רפאל פרי, סמי התותח, סמי ורותי, ודוד ירין שסוף סוף יצטרף ויכול להזין. אבל מחר שידור חוזר בשביל

נותרה לנו עוד דקה, אבל אני רוצה להשמיע לכם מחרוזת שאורכת כשש דקות לערך, ואני רוצה להקדיש אותה לכולכם בלי יוצא מן הכלל, לכל מי שיאזין לי, לכל מי שיאזין מחר בשידורים החוזרים. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהנתם, שתהיה לכם שבת מוארת ויפה, שבת מענגת, שבת שכולה אהבה. ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא, ויום שישי הבא אני הולכת ל...

0: βάζει ερώτηση. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ πολύ, τι ζητάς?
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, שקיפאג, אליזה סורטי, ברם פנסקי. גיל רפאל פרי. חיים וטיבונסי.

וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, יוטה קוזין, שמולי כהן, סמי ורותי זקן שחוגגים יום הולדת. אז בהמשך נברך אתכם. גם לצביקה קורץ

קוינשטרן, אבי תביסל, משה כהן מחדרה, מנשה סרנג'י, מרים אבו, יובל פנחסי. והנה אנחנו מתחילים. סיגה קסמה, מחרוזת ענקית על הבמה,

לשיר הבא קוראים בבקטע שלי. אתם מכירים את השיר השמיכה שלי, פפלומה, ואני רוצה גם לתרגם וגם להקדיש לך ברם קנסקי. למרות שהלב שלי גדול, הבקטע שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי. הסוס של הרוכב מכיר את הבוס, וכאן בבקתה הקטנה שלי אני בעל הבית והבוס. השולחן ערוך לעיניים שאני אוהב, והשמיכה תכסה את שנינו.

שלום, שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שרי טונדובסקי והבן שלה שי, צביקה ואסתי קורץ. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה לספר לכם על גליקריה, כן. גליקריה פירושו ממתק ביוונית, מהמילה גליקה, מתוקה. היא נחשבת לאחת המבצעות החשובות והפופולריות ביותר של הזמר היווני, כמובן אחרי חריס אלכסיו, אנביסי. היא שרה שירי לייקה, פופ ופולק, והשירים שביצעה בחייה הפכו לנצחיים ואהובים על צעירים ומבוגרים כאחד.

אבל ציירתי לך בלבבות, מריה מבו, ושולחת לך באהבה.

גליקריה נולדה בכפר איופ נב מסרון, וואלה הצלחתי, ב-16 לנובמבר 1953, משמעו היום היא בת 70. למשפחתה שורשים מאסיה הקטנה, אמה הייתה במקור מקרטים. מגיל צעיר מאוד קיבלה גירויים מוזיקליים משירי אסיה הקטנה ורבטיקו ממשפחתה, וכתוצאה מכך השירה השתרשה בה מגיל צעיר מאוד. אביה ודודה היו נגני בוזוקי חובבים. היא הופיעה לראשונה ב-1974 בתוכנית כישרונות בטלוויזיה, בעוד הופעתה הראשונה במוזיקה היוונית הייתה באותה שנה בטברנה בפלקה בשכונה הישנה של אתונה. יאללה יאללה עיניי המתוקות, כך היא שרה, היא שרה רק לך, עליזה.

0: נינה של סרנג'י שהצטרף אלינו לכל המאזינים באשר אתם. את השיר הבא אני מקדישה לך צביק הקורט שחגג את השבוע שעבר יום הולדת, אז המון המון מזל טוב. עד 120, אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות, אמן. אז קדימה תצטרף לגליקריה בלילות קסומים.
1: Και τώρα το αφιέρωμά μας στο Βασίλη Τσιτσάνη. Μαζί μου τραγουδούν ο Ηλίας Μαγρής και ο Μιχάλης Δημητριάδης. Παίζει η ορχήστρα του Βασίλη Τσιτσάνη και στο πιάνο είναι η Ευαγγελία Μαργαρόνη.

קסקי שואל, אנחנו מכירים אותה בשם גליקריה, אבל מישהו יודע מה שם משפחתה? אז ככה, שם משפחתה הוא גליקריה קוצולה. אני מקווה שאני אומרת נכון. אבל מאז שהיא נשואה, השם שלה גליקריה פוטיאדיס.

כן, את השיר הזה שאתם שומעים ברקע, שרית פנדובסקי מקדישה לבן האהוב שלה, והיא אומרת לו, פני מלאך, ביוונית, פירוש השיר, השיר שלי. אז כן, את השיר שלה היא שולחת אליך, שי, באהבה, האמא המקסימה שלך, לפני המלאך, אליך, שי, בהמון אהבה. וגם מכולנו פה ברקע.

שבת שלום לחיים ואתי בונפיל שהצטרפו אלינו, ואת השיר הבא אני שולחת אליך חיים, שרוצה לברך אותי ואת יורה ואת הנינות ונכדים והילדים ואת כולם, כל המשפחה של חיים בונפיל, מקדישה לכולכם באהבה.

שבת שלום לשרון ובני רענני. יובל פנחסי מזמין אתכם לקפה של סטליוס. כן, שרון ובני, אתם מוזמנים, תצטרפו. גליקריה ואסלנידו עם הקפה של סטליוס.

יאסה, שרה וחיים כהן, קלו סבטו, איזה כיף לראות אתכם שסוף סוף הצלחתם להצטרף. מרגריטה מרגרוש שולחת אליכם באהבה, כמובן גליקריה לא יורדת היום מהבמה. טוויסס, סמי התותח, מחכה גם לך.

1977 החלה את קריירת ההקלטה של הדיסקוגרפיה עם אלבום בשירי חג המולד בחברת קולומביה. בשנת 1979 גליקריה שיתפה פעולה עם אלני ויטלי במופע מוזיקלי בפלקה. שנה לאחר מכן היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה ראשון שלה עם בעלה הראשון סטליוס פוטיאדיס. ב-1981 היא הוציאה אלבום בשיתוף פעולה עם יורגו דלארס. ב-1982 היא נבחרה לייצג את יוון בפסטיבל אירופלאיה בבריסל, יחד עם יורגו דלארס וסוטיריה בלו. שנה לאחר מכן הופיעה גליקריה בקונצרט חי, רשמי ראשון שלה. אנחנו נמשיך, אבל לפני כן אני רוצה לומר המון המון מזל טוב לסמי, סמי התותח שלנו, סמי שחוגג היום יום הולדת ביחד עם רותי, כי רותי בעוד יומיים, והיום יש לסמי, כן. אז המון המון מזל טוב לשניכם, עד 120, אושר בריאות והגשמת כל המשאלות, אמן. והערב אתם מוזמנים לחוף, כך אומרת גליקריה, לחגוג את ימי ההולדת שלכם, לסמי.

תרימו כוסית לחיי סמי ורותי שחוגגים יום הולדת, לצביקה קורט שחגג יום הולדת, לכל החוגגים. אנחנו ממשיכים בשמח. את השיר הבא אני שולחת אלייך, עליזה סורתי, שחוגגת בעוד יומיים יום הולדת. אז את השיר הבא אני מקדישה לך באהבה, גליקריה, זרוק גפרור על הגוף שלי. למה?

0: כאן ברדיו דבש יווני, שידור שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. והשיר הבא, גליקריה אומרת, הלכתי למחשפות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה, וראיתי קוסמת. לצדך במיטה, הצטת את הבית שלנו והפכת אותו לאפר, אבל אני אעשה סדר בטירוף שלך במהירות. הלכתי למחשפות לראות לאן אתה נעלם כל לילה. הלכתי למחשפות בבתי קפה, והסקת אותי בכל מקום, וראיתי את הקסם שבקוס, ורציתי שהעיניים שלי ישתחררו כבר ממני.
1: Καλησπέρα! Καλησπέρα! Καλώς ήρθατε στο Λυκαριτό! Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική! Πάμε, παιδιά!
0: Πάμε, πάμε!

שבת שלום למשפחת אייש, אהובה, והבת שלי שאני כותבת, אנחנו בהזנה, וגם אילן יחגוג יום הולדת ביום שני הקרוב, אז גם לך אילן היקר, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן. שני ואוריאן ואני וכל מאזיני רדיו דבש יווני מקדישים לך אילן את גליקריה ביחד עם בניה ברבי, מה שבא בא, מה שלא בא לא בא, אבל שרק יבוא ורק טוב.

להצטרף אלינו, כל החיות מצטרפות לרדיו דבש יווני, על הבמה הגליקריה, עם התרנגול, עם הכלבלב, עם החתול. שבת שלום למוקי כהן שהצטרף אלינו.

רגע, רגע, אני נאלצת להפסיק, כי גם מרים אבו מבקשת להקדיש לנכד שלה במיאמי את השיר הזה, והוא חוגג יום הולדת, אז המון מזל טוב, עד 120, שיצליח בכל מעשיו מסבתא מרים וסבא אלברט, ומתגעגעים המון המון.

מרים אבו מקדישה לכולכם מאזיני רדיו דבש שיווני ציפורן באוזן, שיר שהיא מאוד מאוד אוהבת, ואני לא יודעת מה הסיבה לציפורן באוזן, אבל בהוואי למשל, בהוואי יש מסורת כזו של פרח באוזן, אז אולי גם כך ב...

0: this.
1: כן, היוונים אוהבים את הפרח הציפורן, הם מפזרים אותו במועדונים. פעם היו שוברים, היום מפזרים פרחים. ולפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. בשנת 1986 אישרה בטקס הפתיחה של אליפות העולם שנערכה לראשונה באצטדיון האולימפי באתונה, ששודר ל-120 מדינות. בקיץ 1993 היא הופיעה לראשונה בישראל וסיימה את הופעתה עם גרסה כובשת משלה לשיר שבכי ירושלים בעברית, אנחנו נשמע אותו בהמשך. היא שרה בקונצרטים ביוון ומחוצה לה, באירופה, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, קפריסין, ישראל וטורקיה. בשל הקונצרטים המוצלחים שהעניקה בישראל ב-1994 היא הוכרזה כזמרת הזרה הפופולרית ביותר. ראש עיריית ירושלים העניק לה את מפתח הזהב של העיר. בארץ יצאו במקביל 3 אלבומים שלה, כולל זהב, בזמן קצר מאוד. ב-1999 הופיעה בשני קונצרטים בתל אביב עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. כמה חודשים לאחר מכן יצא אלבום הקונצרט, ומיד לאחר מכן יצאו גם ברחבי העולם. ב-2002 יצא אלבום לב פתוח בישראל ושירי הרבטיקה של גליקריה בטורקיה. בטקס פרסי אריון הראשון ביוון הוענק לה פרס הזמרת היווניה הפופולרית הטובה ביותר. אנחנו נמשיך עם שיר בלדינו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: הלוואי ויכולתי, כך שרה גליקריה, אוי, הלוואי ויכולתי לשכוח אותך, ואפילו לא אכפת לי יותר איפה אתה ומאין אתה בא. או, הלוואי ויכולתי. פגעת בי פעמים רבות ואמרתי שאני שונאת אותך, אבל חשבתי שוב, נזיר שלי, איך אני אחיה ואיך אוכל לשכוח אותך כדי שגם אני אמצא את התרופה. או, הלוואי ויכולתי, הלוואי והיו לי כנפיים לעוף ממך. נעלמתי כמו ברק כדי לעולם לא להתמודד איתך שוב. את החיים שלי אחיה כשבהם יש רק שכחה. או, הלוואי ויכולתי. מקדישה לך חיים בונפיל. הלוואי ויכולתי להגשים לך את החלום, לראות את

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ברוכה מצטרפת, מאי, שהצטרפת לצ'אט שלנו בוואטסאפ.
3: אלעד, אנחנו...
2: את השיר...

איפה אתה גיל רפאל פרי? שולחת אליך את השיר הבא, אוהבת כמו שלג. אהבה כמו שלג, אני נותנת לך את כל הדבש בנשיקה שלי. אני נותנת לך את גן העדן ואת חיי. אני נותנת לך את כל מה שיש לי וגם מה שאין לי. אבל אני לא יכולה לסבול את סבב המוות שאתה מעביר אותי. הלילה הזה אני לא מתעוררת. אני כל כך מתגעגעת לריח שלך, ואהבה נראית כמו שלג.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. שבת שלום ומבורכת לכל המצטרפים, למצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לירון שוחט, מאי שבתאי, ברוכה מצטרפת, יוסי כהן שקצת באיחור אבל לא נורא, מחר גם יש שידור חוזר ב-10 בבוקר, ואורי צפני, ולכל המצטרפים באשר אתם, ממשיכים עם גליקריה.

קדימה, אני אמשיך לספר לכם ואחר כך אני אשמיע לכם את השיר הזה, כי זה שיר אחרון בשמח, ומיד אחריו אנחנו נוריד הילוך, נעבור לשירים השקטים יותר. גליקריה מספרת, העיסוק שלי בשירה החל כמעט מאה שאני זוכרת את עצמי. בכפר שבו גדלתי, באיו פנווה סרון, עד גיל 10, אז היו חגיגות, זו הייתה הדרך להשתעשע, בימי ראשון ובחגים, כשהם היו במצב רוח טוב, הרבטיקות ושירי העם היו מתחילים. השתתפתי בביצוע השירים, אלו היו חוויות ראשונות שלי בשירה. ההורים שלי חיפשו מזל טוב יותר, הם היו חקלאים. אמי הייתה תופרת, שגם ממנה למדתי מעט מהאומנות הזו. הם עזבו את הכפר ועברו לסלוניקי, שם התחלתי לקחת חלק בתחרויות שונות ואפילו זכיתי בפרסים. גליקריה מספרת על אובדן אביה. אבי מת בגיל 78, הייתי בהלם כשזה קרה. ניסיתי שנים רבות מחלון ביתי לראות איך נמצא בית הקברות. עד לא מזמן הלכתי לקבר שלו בכל יום. הוא היה איש גדול, למרות שהתחלתי בזמנים קשים, הוריי מעולם לא עצרו אותי ותמיד תמכו בי. זו הסיבה שכשאבי עזב, איבדתי את האדמה מתחת לרגליים. התחלתי להיכנס לפאניקה, רצתי לרופאים לטפל בזה. בדרכים חילופיות התגברתי על הפוביות שלי. נבהלתי והצלחתי להמשיך. כך הצלחתי לאזן את ההפסד הזה, שלעולם לא אתגבר עליו. פשוט השלמתי ולמדתי לחיות עם זה. משנות התיכון שלה, גליקריה החלה להתבלט ביכולתה הווקלית, וחבריה לכיתה בכל אירוע עודדו אותה לשיר. והיא לא פספסה הזדמנות לבצע שירי פופ ידועים משנות ה-60, וכמובן פולק טהור. כאלה שתמיד היה להם מקום נכבד בנפשה ובמזג שלה. שבילי החיים הובילו אותה לאתונה. הרבה דברים מחברים אותה גם לסלוניקי, ככה היא אומרת, ואני שמחה בכל פעם שאני מגיעה לשם. אז עוד מעט אספר לכם גם על סלוניקי, בינתיים נשמע את גליקריה.

רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור מיוחד שכולו גליקריה, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו רדנו הילוך. בלעדיך שרה גליקריה, בלעדיך למדתי לאהוב אותך בלי להיות איתך, לימדתי את עצמי להיות זהירה, למדתי איך לנסוע לבד, למדתי לחשוב עליך בלי למות. אתה לא כאן, אתה לא כאן כדי שאוכל לראות אותך או לחבק אותך, וכדי שתגיד לי שאני פוחדת לאבד אותך. אתה לא כאן בשבילי כדי להחיות את החלום ולפחד שתיעלם כשאני מתעוררת. עכשיו למדתי לחיות בלעדיך, למדתי איך לאהוב גם קצת את עצמי, למדתי איך לאהוב חברים אחרים, למדתי איך לחשוב קצת על עצמי,

כן, אני התחלתי לספר לכם על גליקריה, שהרבה דברים מחברים אותה לסלוניקי, והיא שמחה בכל פעם שהיא מגיעה לשם. מגיל 11 עד גיל 15 לערך, התגוררה גליקריה בסלוניקי. הזיכרונות שיש לה מהעיר מוכרים ומושרשים בה. אני אוהבת את האלמנט של המזרח וסלוניקי, כעיר רב תרבותית היא מעבירה לי את זה. עמים רבים חיו בסלוניקי, הם הרבבו את תרבותם, והדבר נוכח באווירה ובהילה שלה עד היום. אני אוהבת את סלוניקי על הניחוחות, הצבעים והמנטליות שלה. אני מאוד אוהבת לשיר, אומרת גליקריה ברעיון, כשאתה טוב במה שאתה עושה אתה בולט, וזה מוכיח את הקריירה המקצועית שלה והחיבוק שהציבור נתן לה. היא מוסיפה ואומרת, כל עוד הקול שלי עוזר לי, אני אשרת אותו. זה ממלא תפקיד כל כך חשוב, שכן עבור מישהו מילים ומנגינה יכולים להיות חיים שלמים, ללוות אותו ולנחם אותו לאורך כל מסעו. כן, אתם יודעים שגליקריה שרה הרבה בעברית, למעשה היא חצי ישראלית, והיא אוהבת, כפי שאמרתי, את ישראל, שרה בעברית. שרה עם שלומי שבת, עם הרבה...

מגליקריה ביחד עם שלומי שבת, ומרים אומרת, היא מרגשת כשהיא שרה בעברית, את כל כך צודקת. לירון שוחט, את השיר הבא אני שולחת אליך, סלוניקי שלי.

את השיר הבא שאני רוצה להקדיש לך אילן בהמון אהבה ליום ההולדת. שיר אהבה ישן, כך קוראים לשיר, אניטה וחואן.

כן אילן, זה היה מוקדש לך בהמון אהבה מאשתך שני. מזל טוב עד 120. אנחנו נמשיך עם דואט יפה, גליקריה, ביחד עם אדוניס ורדיס, לפני שתעזוב אותי שוב. ואיפה? איפה אתה דוד ירין, שאוהב את השירים השקטים, הרומנטיים? לפני שתעזוב אותי שוב, החיים שלי עקובים מדם, נתונים לתשוקה כמו מסגרת שבורה, שאני רואה אותה ושותקת. לפני שנהיה שני זרים, תן לי לגעת בך, לרצות אותך, לקוות ולמות מאהבה. לפני שתעזוב אותי שוב ואבד אותך ועבור דרך דלת הכאב, תן לי כמה רגעים להיזכר, כאשר מחר לא יהיה בקרבתך שוב, עם שני חלומות סודיים ומרירות כחבר שלי. בחייך הגורליים אני נותן את צבע וחומר, אבל לפני שהמסך ירד והמופע יסתיים, תגיד לי משהו שייתן לי משמעות להווה שלי.

0: יש מישהו בבית?
1: נראה לי כולם נרדמו.
2: איזו מנה טרבודי טו דיוניס צקני. סטו קלרינו?
1: את השיר הבא. משה סעיד, אתי מקדישה לך באהבה, נייס פלמו, וכולנו מצטרפים.

אודי כהן כותב, מי נרדם, כולנו כאן שומעים, מוזיקה נפלאה, איזה כיף לי. את השיר הבא אני מקדישה לך מוקי, עכשיו אני אחיה, כך שרה גליקריה. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, גליקריה קוראת המון, מתעניינת בדת, התעניינה איך הדת נולדה ולמה נוצרים מאמינים בדבר אחד ויהודים בדבר אחר. אני עדיין לומדת את זה ומגלה דברים בדרך, היא אומרת, אבל אני לא מכריזה על עצמי כאתאיסטית. אני לא מאמינה באלוהים עם זקן. אני מאמינה בכוח היצירתי שמתאם כל דבר ביקום. לגבי הלבוש שלה, היא אומרת, אני רוצה להיות קרוב יותר למצב רוח רענן, מבלי להיות נוצצת או מגוחכת. אני בדרך כלל אוהבת את האיזון. אני אוכלת יותר מדי, אבל הגוף שלי כזה שאני נשארת רזה. איזה כיף לה. אני לא עושה שום דבר מיוחד. גוף רזה נראה טוב עם לבוש יפה. אני יודעת את גילי, ולא רוצה לעשות דברים קיצוניים. אם הראה מגוחחת במראה, אני יודעת שגם אנשים אחרים יראו את זה, אז אני נמנעת מזה. וגם אם אני עושה טעויות לפעמים, אנחנו סך הכל בני אדם, אומרת גליקריה. אנשים נתפסים בכל מיני מצבים. אל תיכנס לפה שלהם, זה מה שאני אומרת. עדיף לא להתגרות, אין צורך. כשאתה רוצה להתגרות, אין לך שום דבר אחר חשוב להקרין. בעוד שאם אתה מרוצה מעצמך, לא משנה מה אנשים אחרים יגידו. תורה, כגות הזיסו, גליקריה, עכשיו גם אני אחיה, מוקדש לך פרק.

מגיע לכל מחיאות הכפיים. ונעבור לשיר בעברית אצלנו בכפר תודרה. כן, כפר תודרה, אני בדקתי, זה במרוקו. אז בואו נשמע

זמרת ענקית גליקריה כל כך אוהבת את ישראל, את היהדות, ויש לה אפילו שיר על השואה, אבל לא הכנסתי אותו כי לא רציתי שירים עצובים היום. אנחנו נמשיך, וחיים בונפיל כותב, מחר יש לנכדה שלי, אמילי, יום הולדת, היא בת 4 תהיה, אני מאחל לה הרבה בריאות וכל שתבקש לו יהי. אז אני בחרתי שיר יפה, סגפו, סגפו פולי, אוהב אותך המון, אמילי, כך שר לך.

0: רמזי רגפון המילי.
1: כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, אני רוצה לתרגם. ולשיר קוראים שקר תמים, דואט מקסים של גליקריה עם יאניס קוצירס. רציתי להגיד לך כל כך הרבה, להסתכל לתוך עיניך, להחיות את הרגעים כדי לחבר את החלקים ביחד. רציתי להישבע שאתה מחזיק את ידיך, שכוכבי השמיים יאירו רק בשבילנו. לא ידעתי אם זה גשם בסתיו, לא ידעתי אם הגיע הזמן לאהבה, לא ידעת, לא שאלת, לא דיברת על שקר תמים עם מבט של אמת. רציתי להיות השתיקה לטעות שלך על שפתיי, הציפייה לטראומה של אהבה ישנה. רציתי להיות החיים בחייך לנצח, בחלומך הנשמה שלך והזריחה שלך.

את השיר הבא חיים מקדיש לך שרה יקרה, גליקריה כמובן, הפעם עם דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר לך אני אוהב אותך. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, השיר הבא אליך דוד ירין, בדיוק באת בזמן לדואטים היפים.

דבש, אסתר ג'רסי, איזה כיף שאת פה איתנו. עוד מעט תקדיש גם לך שיר יפה. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם על גליקריה. לשאלתך, ברם קנסקי, היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס, שוויתר על הקריירה שלו בלהקות הרוק של שנות ה-70 כדי להשתלט על הקריירה של גליקריה. זה קשה להיות זוג ולעשות את אותה עבודה ולהיות בעל אותה יצירה כשיש גם חילוקי דעות. אולם כך מתבצעת העבודה וכך נשמרים מערכות יחסים. דרך חילוקי דעות אתה מוצא את המרכיבים המשותפים וממשיכים הלאה. אבל באמת, סטליוס הוא תמיכה עבורי. אני לא יודעת אם תהיה לי היכולת לעשות את כל מה שאני עושה בלי עזרתו. העזרה שלו היא קריטית. הם ביחד כבר מעל 40 שנה, וכפי שגליקריה מצירה, הייתה בינינו תקופה שהייתה יותר קשה. אני חושבת שזה קיים בכל הזוגות. הגענו אפילו למצבים קיצוניים, אבל ככה זה הולך. דרך ניגודים מוצאים גם את הטוב. זה דורש חיפוש. שם צריך לשים הגיון. המשבר בזוגיות מוסיף לאדם עוד ידע ועוד ניסיון, ומה להעריך יותר אצל האחר. משהו שאתה רוצה ומשהו שאתה רואה ולא ראית לפני. ביחד נולד להם ילד בשם קונסטנטינוס, שהולך בדרכם של הוריו. הבן שלנו איתנו במוזיקה כבר שנים רבות, מעל 10 שנים. הוא למד פסיכולוגיה, אך מעולם לא התעסק בזה. תמיד התעניין רק במוזיקה. הוא מוזיקאי טוב מאוד. הוא גדל כמובן עם סוג אחר של מוזיקה, אבל הוא אוהב ומעריך שירה יוונית טובה. אני מרגישה חום גדול כשהוא איתנו. כשיש לי את קוסטס, כך היא מכנה אותו, לידי, אני מרגישה את הנשימה שלו ואת האהבה שלו קורנת, ואני אוספת את זה אליי. הטעות שלי, שלא נתתי לבן שלי ללמוד באמריקה, אמרה גליקריה. אף פעם לא רציתי לעצב אותו, פשוט הובלתי אותו בדרך שבה חייתי. אף פעם לא הייתי המורה שלו. הוא עוסק במוזיקה, הוא מוכשר, הוא כותב שירים נהדרים, עם מילים באנגלית שעדיין לא הוציא. הטעות שעשיתי כשהיה צעיר, הייתה לו אפשרות ללמוד באמריקה, וחבל שלא אפשרתי לו. היום אני מתחרטת על זה. זה אחד הדברים הלא נכונים שעשיתי בחיי, אמרה גליקריה, בשנת 2010. יש לה גם נכדה מקונסטנטינוס. טוב לי מאוד עם הנכדה שלי, היא עדיין קטנה. גליקריה הקטנה שלנו.

0: אין פלס סיאם גליקריה ביחד עם אדוניס רמוס
1: סלשש מסתמת ישו סלשש

דוד ירין, צר לי, פשוט שכחתי לתרגם לך את השיר של פלס אסיאם, אבל פעם אחרת אני מבטיחה. בינתיים, כל מה שאני אוהבת שייך לך, כך שרה גליקריה. ואת השיר הזה דוד ירין מבקש להקדיש לרפי יושפט, זכרו לברכה, שהיה חבר קרוב מאוד של גליקריה.

אתרגם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. כל מה שאני אוהבת שייך לך, הבדידות שלי כמו בד רטוב, ובעוד הלילה מתגבר, לא מצאתי את המראה האחר שלי בי ככל שחיפשתי. הבדידות שלי כמו בד רטוב שאני לובשת וזה מטפטף. הדבר היחיד שנשאר איתי הוא להסתכל על הכביש ממנו ברחת. כל מה שאני אוהבת שייך לך, ולקחת את זה. אתה עונד את השמש בתור שרשרת, וכאן היא לא תזרח שוב. הלילה אני עולה על רכבת הרים של כאב, ניצוץ בגשם של הזמן, אתה שוב שוכח שאני מחכה, על רכבת הרים של כאב, בלי נשיקה או ליטוף, בפינה של המקום הזה, איך אוכל לעמוד בחושך?

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו טובה שיווני. שבת שלום לגל לוי מטקסס, חזי שאול, חיים סרדס, איציק סובק, שמולי כהן, סימה צקירי, יום טוב צקירי, דורית קספי, תומריקו שואבת גליקריה, גליקו, ויובל פנחסי כותב, היום התוכנית נהדרת, נהנים מכל שיר, ממש כיף, איזה כיף לקרוא את זה, המון המון תודה, וגליקריה ממשיכה, רחוק רחוק.

אז מה אתם אומרים? בואו נסכם. גליקריה הפכה לזמרת יוונית אהובה ביותר בישראל בשנות ה-90. סגנונה מיוחד, מלא העומק, הרגש, האינסופי שלה, כבש את ליבם של הישראלים. והשירים שלה, הן בעברית, בהגייה כמעט מושלמת, והן ביוונית, הפכו לקלאסיקות של כל הזמנים. היא הפכה לשם בבית בישראל, אזרחית כבוד, מוכרת עם אלבומי פלטינה וזהב, ולחביבת המנהיגים והסלבריטאים הבכירים בישראל. הקשר העמוק שלה לישראל הגיע לסיור ב-1998, כשהייתה האומנית הזרה היחידה שהוזמנה לשיר באירוע הזיכרון המיוחד ליצחק רבין, שנרצח 3 שנים קודם לכן. עם דמעות בעיניים היא שרה מול 200,000 איש בכיכר רבין בתל אביב. בקיץ 1999 הוזמנה להופיע עם התזמורת הפילרמונית הישראלית. גם בשנת 2006, במהלך סכסוך ישראל-לבנון, היא הגיעה לישראל עם בנה ופגשה את אהוד אולמרט ושרה עבור החיילים בגבולות. כן, אנחנו אוהבים אותה והיא יודעת להחזיר אהבה, אין עליה. גליקריה שיתפה פעולה עם המלחין מיקיס תאודורקיס באלבום בין 2 דיסקים, שהורכב משיריו שנכתבו על ידו ב-2008. כן, דיברנו על ישראל, אנחנו נמשיך עם שיר נוסף בעברית, עד מתי אלוהי.

וחיים כותב לי, ריקי, תמיד אמרתי, אין עלייך, לא בישראל ולא ביוון ולא באף מקום. את היחידה, אין לך תחליף, נאחל לך בריאות ותמשיך איתנו עוד שנים רבות. ישר

ואתם שאלתם לגבי שיר חדש, אז כן, יצא לה לא מזמן, בנובמבר 2023 היא הוציאה שיר חדש, לשיר קוראים הם התעקשו. אז קבלו את גליקרי האחת והיחידה.

מנחשים איזה שיר עכשיו מושמע. אחד השירים, לשיר קוראים בדד, עם ביצוע ענק של גליקריה.

0: אסף בעברית. ענקית, פשוט ענקית.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיופוניקו שטטמוס, רדיו דבש.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, ואני עוד לא סיימתי את השידור, יש לי עוד הרבה למעשה, ונראה כמה אני אספיק, אפילו זה בקיקו עוד לא התחלתי. אנחנו ממשיכים בשקטים, בכל מקום, כך קוראים לשיר הבא. כל מה שאני זוכרת ממך, יש לו צבעי עצב. זה שאני כל כך מתגעגעת אליך, והעיניים שלי בוכות, אבל השנים שלי חולפות, והן לא חוזרות לעולם. בכל מקום, המכות שלך, הסימנים שלך, בכל מקום. חיים שלא לוקחים שני צעדים, חיים מרים וריקים. נשמה שלי, איפה אתה? כל מה שאני זוכרת ממך זה חורף בלי שמש. זה לא שאיבדתי חבר ואני מאוד רוצה אותו, אבל השנים שלי חולפות, וזה אף פעם, והן אף פעם לא חוזרות.

כותבת, ריקי יקרה, תודה על שידור מהמם ומושקע אין עלייך. ומרים אבו כותבת, תודה לך ריקי על התוכנית הנהדרת והשירים היפים של הזמרת האהובה, שתהיה לכולם שבת שקטה ורגועה. אני עדיין בהזנה, תודה מקרב לב. תודה לכולכם שאתם עדיין איתי, ואשמח אם תישארו איתי עד לסיום השידור, כי עדיין לא סיימתי. שבחי ירושלים, גליקריה, מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות.

מסרלו שלי העיניים המתוקות שלך, הדליקו לאהבה בליבי, אח יא חביבי, אח יא ללילי, אח, דבש נוטף מהשפתיים שלך, אח מסרלו, היופי האקזוטי הקסום שלך ישגע אותי, אני לא יכול לסבול את זה יותר, אח אני אגנוב אותך דרך הרפיה, מסרלו המשוגעת שחורת העיניים שלי, החיים שלי משתנים עם נשיקה, אח יא חביבי, עם נשיקה קטנה, אח מהפה הקטן שלך, אח.

תודה לך אברהם קנסקי שכתבת, כל הפרגונים לא יספיקו על ההשקעה שלך ואהבה שנותנת והכל ללא מטרת רווח. המון המון תודה. שולחת לך את השיר הבא, סלוניקי היפה בקצב הרבטיקו. כפי שסיפרתי לכם, בליקריה אוהבת את סלוניקי, את הגאווה של הלב שלי. סלוניקי יפה, את הגאווה של הלב שלי, סלוניקי יפה ומתוקה. וגם אם אני גר באתונה המפתה, אני אשר בשבילך כל לילה. או סלוניקי היפה, או אני מרגיש געגועים לערבים הקסומים שלך. בתוך הסמטאות הצרות שלך חייתי את הרגעים הכי מתוקים. אלפי לילות ששרתי סרנדה לכל לבבות הבוהמה. את תמיד מחזיקה אותי בזרועותייך. אני תמיד זוכר אותך וכואב לי. וגם אם עכשיו אני קצת רחוק ממך, בבוא העת אהיה.

עומר פי תסלוניקי, ואנחנו ממשיכים מפריגי פסע, נסיכה. יש דברים שאני רוצה ואחרים שאני עושה. איך אני יכולה להסביר לכם את זה? אמרתי שככל שהשנים יעברו, אני אעמוד בדרישות, אבל זו מתנה חסרת תועלת לשנות אופי. זה מיותר לנהל דין וחשבון, זה חסר תועלת להיות צודק בכוח. יש רוח בחוץ, אבל בפנים, בתוך הבית הזה, נסיכה שלי, האור, האור שלך רוקדים סביבנו. העולם והאופי שלנו מדהימים. אני רוצה דברים אחרים ועושה דברים אחרים. עד שהגעתי למצב הזה, טעויות ותשוקות שגויות עשו אותי צודק. עם עלות השחר אני זורק חוט דייג ברחוב. אני תופס את עצמי ומאבד את דעתי.

0: Oh, bring die Pässe, oh.
1: Hallo!
2: כן.
1: זה הרדיו!
2: ודאי, ודאי.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
0: כן, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו גליקריה, ואנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, מתחילים עם הפסל, אתם לבטח מכירים. אוח!

כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה. בקיקו, הירח בחייתי. הלילה ירד והרגשתי עצובה כשחשבתי על אישה אחרת שמחבקת אותך. שרה שיר עצוב ללא מנגינה ולוקחת את הדרך שמובילה אותי לדלת שלך. הלילה היה מכוסה בצבעי הכאב שלי. ביקשתי ממנו לשלוח לך את הנשיקות שלי. הלילה ירד והיה מאוחר מאוד, כמעט עלות השחר. אפילו השמש שכחה לעלות. והירח בחייתי וזה כאב. הוא דיבר איתי עליך עד אור הבוקר. הוא ראה אותי מתפוגגת וביט ברחמים. והירח בחייתי והתאבל. והירח בחייתי. הלילה ירד ודמעותיי בערו בי, כי אף פעם לא הבנת מה אני מרגישה. והעיניים האלה שאבד את עצמי בשבילן, כעת הסתכלו על אישה אחרת באהבה וברצון. הזיכרונות הם צללים שחורים שמפחידים אותי, ואתה התעוררת על קרית אחרת, וכל ירחי העולם גינו אותך על הבוז לאהבה כזו.

המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, גם לך יוסי כהן, מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את השיר הבא עד שנמצא את גן עדן.

עוד קצת בזה בקיקו עד שיסיים. את השיר הבא אני מקדישה לכל אחד מכם. לשיר קוראים למענך, אז למענך יוסי כהן, למענך מנשה סרנג'י, למענך אברהם קנסקי, למענך ליזה סורתי, יובל פנחסי, דוד ירין, מאי שבתאי, אורי צפני. יש עוד מישהו שמאזין לי? אז תכתבו לי, ואקדיש גם לכם. למענכם יקיריי, גליקריה. אבל רגע, חשבתם שאין תרגום? לא ייתכן שחלומות התגשמו, נמאס לי לראות את החיים חולפים על פניי, עולה השחר, ואתה לא מחכה לי בשום מקום. הרחובות שוממים כשאני הולכת בהם, אני לא מחזיקה כלום בידיים. אפילו אני שואבת אותך, מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו. אני למענך, אעיר את הירח שלך בכל לילה. ארקום מלאכים על הקרית שלך, בצל שלך אני אלך. אני למענך, כמו מכתב שנשלח במגירה שלך. נשמתי, אני נושאת את כל מסעיך, ואני אף פעם לא מבקשת ממך תמורה. בלתי אפשרי להיכנס ללב הנעול שלך, אש האהבה כפתה בעיניך. זכרת שיש לך כמה חובות מעבר, בכיסים שלך ניירות הקרועים של חיינו, והסריטה על המצח שלך, אפילו אני שאוהבת אותך מפחדת, שתגיד לי שסיימנו עכשיו.

אתם יודעים מה, היה לי לפחות שירים לחמש שעות אם לא יותר, ואני כל פעם מוציאה שירים, עוד שיר ועוד שיר. מקסימום שבוע הבא אני אשלב גם את גליקריה בקצב הזה, בקיקו במיוחד, המון המון הוצאתי. ולפני שאני אסיים, אני רוצה להמשיך לספר לכם את הסיכום על גליקריה. היא נשואה לסטליוס פוטיאדיס מעל 40 שנה ולהם ילד בשם קונסטנטינוס שהולך בדרכם ויש לה גם נכדה מהבן. היא אוהבת את הבית, מתרחקת מהאינטרנט ולא רואה הרבה טלוויזיה ובגלל שהיא עוסקת בשירה כבר שנים רבות והשעות קשות ומוזרות וגם כשבאים במגע עם אנשים רבים במשך היום אני צריכה את השקט, היא אומרת. אני אוהבת בדידות, אני אוהבת לקרוא, לפעמים אני נכנסת לפייסבוק ורואה חברים. גליקריה אומרת שהאדם חייב לדאוג בחייו לאושר, אהבה ובריאות. חייב לחיות כדי ליצור דברים ולהיות מאושר, ולא לחיות רק כדי לשרוד. אז נאחל לה להמשיך ליצור ולקצור הצלחות בתחום האישי והמקצועי. לאין ספור שנים באושר, אהבה ובריאות והנאה מהילדים, מהילד שלה ומהנכדה. שיר נוסף שלה, עניין של אהבה, שולחת אליך דוד ירין. גליקריה ביחד עם אדוניס ורדיס. אתה שיקור מאור ומקרני השמש, ואתה אומר שלא ראית אותם. ציפורים שמשאירות תקווה, יובש בדמעות על הריסים, העולם נראה כמו הונאה, חגיגה שהופכת לאשליה, ואהבה היא פטיש וסדן, לפעמים משתכרת, לפעמים כואב לה, כי זו שאלה של אהבה מאססת, שלוקחת צעד אחורה וצעד קדימה, זורקת גיצים, אחד מתקרר ואחד זועק, מצית להבה שנשארת דולקת. מילים חתוכות כמו להבים, הם מסתירים שריפות, מסתירים אלכודות, אבל כשיש לך כנפיים קצוצות אתה נופל, כמו שאתה פגעת בי. העולם הוא כמו הגרלה, ובכל זאת שנינו איבדנו את זה. אהבה היא כמו מסמר בוער, לעתים צוחקת ולעתים בוכה.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל וכולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: נמשיך עם האיש הנזיר. האיש הנזיר, כשאחרים חוגגים הוא מתבייש להיות לבד והוא מתעלף מרוב שמחה. כשהיין עושה לו טוב והשמחה מתפשטת הוא מתבייש לשיר ואסור לדבר איתו. האיש הנזיר הופך בודד עוד יותר כשאחרים חוגגים ומרכין את ראשו.

0: Adios Vaz number one.
1: כן, עוד שני שירים ואני מסיימת את השידור. אתה הטעות שלי, כך קוראים לשיר הבא. טיילתי אין ספור ימים, הרים היו עגלים ומזג האוויר היה נגדם, אבל בים שלך, מה שאדם יכול לסבול, תוך רגע האהבה זו קרתה. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס קרקעית שקלעה אותי והלב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס והאהבה שלי נטרפה כמו ספינה. טיילתי אין ספור ימים, ואהבת המלאך הייתה זמנית. חיכיתי שמבטך כאן יחזור, בסוף הבנתי שאתה לא כאן. אתה הטעות שלי שכל כך אהבתי, אתה אוקיינוס קרקעית שקלעה אותי, ולב מת לבד בערבים. אתה אוקיינוס, ואהבה שלי נטרפה, כמו ספינה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: כן, אתם מזינים לרדיו דבש יווני. את השיר הבא, שיר האחרון, איתו אני מסיימת, אני מקדישה לך אליזה ולך מאי ולך פנינה אדיקה ושרי טונדובסקי ולכל המאזינים והמאזינות באשר אתם. תודה שהזנתם לי, היה לי כיף, מקווה שגם לכם היה כיף. הצוק, זה השיר שאני מסיימת איתו. בכל דרך תמיד יש צוק, בדיוק בזמן כדי לראות אותו ולהימלט. כך בכל אהבה יש פרידה, שרק בהקרבה ממנה תימנע. שיהיה לך קצת שמחה בחיים האלה, תמיד שמרי את הגבר שלך קרוב אלייך, וזה יהיה תמיכה כשיבוא אסון, וכאילו תראי את המצוק נפתח מולך. צוק בחיינו ופרידה, והאושר מקצר את הדרך, למצוא דרך אחרת כל עוד נשאר זמן להישאר עם האיש שפגד בו. כן, בכל אהבה יש פרידה, ואנחנו ניפרד עד יום שישי הבא. שתהיה לכולכם שבת שלום, שבת מבורכת, שבת מנגד, שבת שקטה, שבת מוארת ויפה.

0: זה ונית ברי
1: רדיו דבש לכל נדרש כי זו מוזיקה של ממש יוונית זה לשתות ולרקוד יוונית זה עוד ועוד גם בקור וגם בחום רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני רדיו מספר אחת ברשת
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי הגעתם למקום הנכון רדיו דבש יווני
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני
1: יום שישי בשבוע תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני רדיו דבש לכל נדרש כי זו מוזיקה של ממש יוונית זה לשתות ולרקוד יוונית זה עוד ועוד גם בקור וגם בחום רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה

כן, ברם קנסקי, כתבת איזה נעימה יפה, ואכן נעימה יפה, והיה קטע, כשהתחלתי לשדר, אני תמיד פותחת עם נעימה, והתחלתי עם הנעימה של אולה סטימיזון, אבל היא שקטה, ואני רציתי להתחיל בשמח, לעשות לכם שמח, אז הנה השיר הראשון יוצא אליכם, חדש חדש, אפריל 2023, הילד הטוב ביותר.

זה היה ניקוס גיאורגיו ושיר חדש חדש, הישר מהתנור חדש נוסף, תדאג לי.

פשוט שזמרים פותחים כמו יאניס פלוטרחוס, אלקו זוזופולוס, פיצה פפדופולו, זפירס מילס, אוח איזה שירים. אז מתחילים עם פלוטרחוס.

ועוד איזו מסיבה, חיים בולפין והבן שלו משה חוגגים יום הולדת. וחיים כותב לי, שבת שלום לכל חברי מועדון רדיו דבש יווני, יש לי מחר יום הולדת וגם לבן שלי משה יש באותו יום. אני רוצה לברך אותו במזל טוב, שיהיה לו יום הולדת שמח והרבה בריאות וכל שיבקש לו יהיה. מבקש להקדיש לו איזה שיר יום הולדת, אז הנה. מההתחלה. וכולם שולחים לה

ואני רוצה להמשיך עם שיר חדש נוסף, שיר מהתנור, פטרוס יעקובידיס, אוי ליבי, כך הוא אומר.

0: אתם נהנים.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים למרות התקלות. אנחנו עכשיו, אם עד עכשיו נהניתם, עכשיו פי כמה. אנחנו עכשיו הולכים לעשות מה זה חפלה. ארגירוס קונסטנטינוס על הבמה, זילבו, זילבו. מי מקנה?

דנה קורס, בקי אנקיס. כולם רוקדים. פאמה, פאמה. שבת שלום לגל לוי מטקסס.

כן, קנסקי, אתה ביקשת נייס בלמור, אבל בביצוע אחר של פסחל איסטרזיס, וזה יהיה בהמשך. איפה אתה, סמי, התותח?

עדיין לא יושבים עדיין. ממשיכים לרקוד על הבמה. אחד משלנו, בועז תביד. אז תנו את הכבוד.

אני רוצה להמשיך עם השירים החדשים. יאני סטסיוס חדש חדש, והוא מרד בסלוניקי. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. אתם במקום הנכון.

אך, איזה קצב, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואנחנו ממשיכים בשמח. יורגו ליבני, חדש חדש ברדיו דבש, והוא שר כל יוון.

0: DJ Nicholas.
1: אז כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני הבטחתי לכם גם את סטמטיס גונידיס, המשך משבוע שעבר שלא הספקתי, אהבה מטורפת שלי, והשיר הזה מוקדש לך נמרוד, והמון המון אהבה מאבא ואמא, והם אומרים, אתה אהבה מטורפת שלנו, אוהבים אותך המון, גם אנחנו פה ברדיו דבש שבני, ויש לי גם תרגום במקרה, כן, נשאר לי משבוע שעבר. מה אני צריך לזכור ממך קודם? אני משחזר במוחי בזה אחר זה, הליטופים שלך הותירו סימנים על גופי. הערבים ריקים ועזבת את חיי בחושך, אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך. אין יום, אין שעה, אין דקה שאני לא חושב עלייך. אהובתי המטורפת, התגעגעתי אלייך כל כך.
0: DJ Nicholas.

0: את המוואל הבא של גוני דיס אני רוצה להקדיש לך תמריקו לשבת מוארת ויפה לך לאשתך
1: זה יבוא שמונו שמו פרוטו טרפז
0: כן ולבנות היפות
1: אפילו מנו שלו בגלל

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש השני, 24 שעות ביממה. רדיו מספר

אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את נייס בלמו בביצוע של פסחל אסטרזיז, מוקדש לך מסמי, מרותי, לכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בואו נשמע מההתחלה.

Ioannidis. את לפני אהובתי, כך הוא שר. מקדישה לך שרה כהן, באהבה מהבעל חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז הנה מההתחלה, בלי הפרעה.

אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חיים בונפיל. וחיים כותב, לא, בעצם קרן ועינת כותבות. הן מבקשות לברך ליום הולדת את אבא ואת אבא חיים ואת משה. ריקי, את שדרנית טובה, ואבא אוהב תקלם אתה, אם אפשר. תודה, שבת שלום לכולם. אז אני כבר הכנתי בהמשך, כשנגיע לקטע,

וזה בקיקו, כמובן שאקדיש לך את מה שאת אוהב. אני במקרה שיר אחר רציתי להשמיע לך, חשבתי שאתה אוהב אותו הרבה יותר, אבל אני אחפש לך גם את הקלמתה. בואו נמשיך עם השקטים. סטמטיס גונידיס שואל, את לא יכולה להגיד שאת לא מתגעגעת אליי.

הייתי רוצה לתרגם לכם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה אחד השירים היפים של גוני דיס. בעולם מזויף חייתי איתך במשך שנים, ובתפקיד ההשוואות שלי, שלך, שלך, בשבילך, ומה שנשאר לי, אני לא יכול שלא להתגעגע אלייך. ככל שהזמן עובר והלילה יורד, את אהבה שהורגת, אהבה שמחיבה לי, מחשבה שמרגיזה אותי, טירוף שמרים אותי. בעולם מזויף חייתי בחייך, ואני הנשימה, הנשימה שלך, בכלא שלך, הפצע שלך הורג אותי, תחזרי ותתנצלי, את לא יכולה שלא להתגעגע אליי, ככל שהזמן עובר והלילה יורד, את אהבה שהורגת, אהבה שמחיבה לי, מחשבה שמרגיזה אותי, טירוף שמרים אותי. איזה מילים, דן בוריס, נמיס אוליפו!

ענק, מרים אבו, השיר הבא גם הוא ענק, ואותו אני רוצה להקדיש לך, והוא אומר, באתי להישאר, אני כאן כדי להישאר ואני לא עוזב, אלא אם כן תשמעי אותי קודם, אני אשאר מחוץ לדלת שלך עד הבוקר. אני כאן כדי להישאר, ואני אפתח את זה על מדרגותייך, כדי להיות שוב בזרועותייך, אפילו לרגע. פתחי לי להיכנס, לומר לך, אני מצטער, לומר לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך. תפתחי לראות אותי בשני חלקים. שיש לי ידיים ריקות ועיניים עצובות. באתי להישאר כי אין לי לאן ללכת. נולדתי לאהוב אותך מאז שאני עלי האדמות. באתי להישאר כי זה המקום בו נמצאים כל חיי. אני אצעק את זה גם אם כל העוברים ושבים ישמעו אותי. פתחי לי להיכנס, אני מצטער להגיד לך שאני אוהב אותך, שאני עדיין רוצה אותך.

זוניתי, והוא אומר, או, מתוקה שלי, לא, לא, לא הוא, יובל, אומר לך קרמלה, אוי, מתוקה שלי. והוא רוצה להקדיש לך באהבה קרמלה, וכולנו מצטרפים.

0: Adios boss number one.
1: כן, אני רוצה לסיים עם גשם יורד עליי בדרכי, סטרטוס דיוניסיו. אבל לפני כן אני רוצה להודות לכולכם, המון המון תודה שהייתם איתי, שהזנתם לי, לכל המאזינים באשר אתם, ולכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. היה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם נהנתם. אז כן, היה לנו שידור מהסרטים. גשם של אש יורד בדרכי. בשנת 1970 בסרט אפס ראות בכיכובו של ניקוס קורקולוס, סטרטוס דיוניסיו מבצע את השיר גשם של אש יורד בדרכי, אשר מלביש את הסצנה שבה הגיבור מצית את בגדיו. סטרטוס דיוניסיו ביצע אותו ללא חזרות רבות, בעוד שראה את הפופולריות שלו מרקיעה שחקים בזכותו. מיד לאחר בכורת הסרט, סטרטוס עשה עסקה עם חברת התקליטים EMI, והשיר תואר כזה בקיקו הטוב ביותר. גשם של אש יורד עליי בדרכי, לאבות שאכלו אותי, בילדותי המסכנה, אף אחד לא יזיל דמעה. החיים, החיים מסיימים כאן. האש במנורת השמן הקטנה שלי הולכת ודואכת, והנשמה, הנשמה כמו ציפור הנפש, פורחת מבין שפתותיי. כן, סימן למותי. גל מר מתחת לחרטום ספינתי, כשהמפרשים שלי קרועים. אפילו לא אח, נערי, לא ידאג לך בכלל. החיים, החיים מסתיימים כאן. האש במנורת השמן הקטנה הולכת ודואכת, והנשמה, הנשמה כמו ציפור נפש, פורחת מבין ספתותיי. את השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, יובל פנחסי, וגם לך, כרמלה פנחסי, ולכל המאזינים באשר אתם. שתהיה לכולכם שבת מהנגד ויפה.

כהן, מרים אבו, יוסי כהן, צבי קלסטיקו, צורי צפני, שמולי כהן, שולה מזרחי, אירי שאל, בנינה אתיקה, נורית גרוינשטרן, אתי ומשה סעיד, חיים ואתי בונפיל, איציק סובג, יום טוב וסימה צקירי,

0: שבת שכולה דבש. למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

0: שבת שלום, שבת דבש למנשה סרנג'י שהצטרף אלינו. אני רוצה להמשיך עם יאניס פריוס, לא חדש אבל ענק, סימרוני, מקדישה לך מנשה.
1: Is continue

musica. Oh. אני רוצה להמשיך עם יוגו טיאפונוס ועם אנוליס ויציאס, גם אלני ויטלי, אני מקווה שאתה עדיין

ירין כבר מחובר ומאזין, ואני רוצה להקדיש לו את הדואט היפה, דואט שהוא עדיין לא שמע, אבל הוא בעצם כן שמע, כי אני הכנסתי לדף שלי יוון הקסומה, ואפילו הוא הגיב לי, הוא כתב לי, תודה רבה ריקי חברה יקרה, יומיים הייתי מושבת עם הנייד שלי, כעת אני מתחיל להסתדר ושומע כעת את הדואט המקסים שהבאת לכולנו, יפה מאוד השיר, והסרטון הכל רומנטי ויפה מול נוף מדהים, שבת מבורכת. המון המון תודה גם לך ולכל המשפחה. בשבילך. אבל איך אפשר בלי תרגום? לשיר קוראים זה נכתב. אמת עומדת בזמן, אהבה אינה מודדת את הכאב. רגע מוביל אותך, מילה אחת ממך והשמיים נפתחים. מבט שמעטים קולטים. גשם עליי ועליך. הרגשתי שאני מחכה לך כל החיים, אבל הכחשתי זאת בהתמדה. הסתובבתי וחיבקתי אחרות. כל חיי ידעתי שאת מחכה לי. חי, צחקת וכעסת, ידעת טוב כמוני שזה נועד להיות. הלילה תמיד יוצא מהחושך, והשמש יודעת מה מצפה לה, כל שחר נראה, והחורף מתחזק, האביב תמיד מתגמל אותו, להתאחד כמו חגיגה.

0: יש מישהו בבית?
1: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מחשי יווני.
2: כן, אני מקווה שיש מישהו בבית, כי מה אני בלעדיכם, תגידו מה? אני רוצה הרבה הרבה מאזינים. אז תשתפו לחברים שאוהבים יוונית, תשלחו להם קישור, ונתפלל שנמשיך בלי תקלות. מאיה ברי, איזה כיף לראות אותך. מקדישה לך באהבה, סתמתי גונית גוניטיס, ביחד עם ליצה יגוסי. בואי שוב הערב, כך הם שרים, דואט ענק, מקדישה לך מאיה.

אני חייבת לתרגם לכם איזה מילים. הפנים שלי במראה מסתכלות עליי, וכיוון שאני לא בוכה, איך הוא יכול לבכות? אני לא נוגע בעיניים שלי, אבל... אני נוגע בעיניים שלי, אבל הן יבשות. אני לא מדבר איתו, אבל הוא מספר לי עלייך. כולם אוהבים אותך כל כך. עזבת ואני עושה דברים מטורפים. כולם אוהבים אותך כמו שאני אוהב אותך. באשליות נתת לי לחיות. כמה אני אוהב אותך. הפנים שלי במראה מסתכלות עליי. זה מזכיר לי את החרדה שלי אלייך. השארת אותי לבד שוב, והחיים בלעדייך לא שווים את זה. כולם אוהבים אותך כל כך. עזבת, ואני עושה דברים מטורפים. כולם אוהבים אותך כמו שאני אוהב אותך. אוח, כמה אני אוהב אותך.

שמעון דדון כותב, השבוע נפטר הזמר אבי אלוס, אפשר לזכרו לשים איזה שיר שהוא שר, יהי זכרו ברוך. אז כן, מיד, מיד הכנסתי לפלייליסט את אבי אלוס ביחד עם מאיה סול בדואט, קראתי סמה, אחד השירים שאני אוהבת, אוהבת גם לשיר. אז יהי זכרו ברוך, אבי אלוס.

0: Is you fish and shield. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת. מרים אבו כותבת ומבקשת את השיר של סטליוס קז'נג'ידיס, אניק סמנה, אמא, פתחי את הדלת, זה אני הבן שלך. אניק סמנה, אניק זה.
2: אניק סמנה. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

חיים בונפיל, אתה רצית את הקלמתה, אז הנה קיבלת. אז שוב, המון המון מזל טוב ליום ההולדת, וגם לבן שלך משה, את הקלמתה לשניכם, ושתמיד יהיו רק בשמחה, בבריאות, אמן ואמן.

איפה אתה סמי התותח? חזר אלינו פסחל אסטרוויז השמנצ'יק, והוא שואל מה אני אוהב בך?

שבת שלום, שבת דבש לאילן, שני, אוריאן, היקרים שלי, המתוקים שלי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם. עברו שנים רבות, כך שר דימיטריס חריסיס. הנה פולת אחרוניה, אחד השירים האהובים עליי. שולחת אליכם באהבה. יעשה דורית כספי. קלו סבטו, יאו לאוס.

מיכאל פליישמן ביקש שיר אחד של יאניס פריוס. כן, הוא הגיע מאוחר, הוא לא שמע את השיר קסימרוני, אחד השירים היפים של יאניס פריוס, אבל גם זה יפה, ואני מקדישה לך. הוא אומר, אני אומר שהגיע הזמן ללכת, אבל מה פתאום הזמן ללכת? יש לי עוד קצת יותר משעה, נכון?

איזה קול, איזה רומנטיקה. ואם דיברנו על רומנטיקה, למה שלא נמשיך? תני לי קצת גן עדן, אומר סטמטיס גונידיס, ויש לי גם תרגום, תני לי קצת גן עדן. כן, ושכחתי לומר שזה שיר של יאניס פריוס במקור. אז תני לי קצת גן עדן, וזה סימן לאהבה. עכשיו כשאת עוזבת אותי ואני מאבד אותך, אני אומר לך דבר אחד, אל תשני את השמיים, אל תשני את גן עדן, סימנים שנותרו בעננים למעלה, כי אסור לשנינו ללכת לאיבוד. תני לי קצת גן עדן, קחי אותי איתך בטיסה שלך, למדי אותי גם איך לעוף כדי לא להזדקק לכנפיים שלך. ואם מישהו אחר ייקח את ליבך, אני אומר לך דבר אחד, אל תשני את השמיים. יגיעו לילות בהם תחפשי את הירח, ואני אוהב אותך האחרון שלי. תני לי קצת גן עדן, קחי אותי איתך בטיסה שלך, למדי אותי גם איך לעוף כדי לא להזדקק לכנפיים שלך.

כן, וזה מתוך האלבום החדש של סטמטיס גוניביס, חלקו עם שירים קאברים וחלקו שירים חדשים. את השיר הבא אני שולחת אליך, שמעון דדון. בדרך כלל בשעה הזו אתה אומר שאתה פורש, אני מקווה מאוד שלא.

לכל מי שכותב לי בפרטי בוואטסאפ, סלחו לי שאני לא יכולה להגיב, כי פשוט קשה לי גם לשדר, גם לחפש את השירים שאני רוצה לתרגם לכם. אז הכל ביחד די מלחיץ. אני רוצה להמשיך עם סטמטיס גונידיס. גם את עזבת, אהבות מזויפות קראו את ליבי, ואני כבר לא יכול לחיות באשליות. הן תלשו לי את הכנפיים ואני רוצה לעוף. אין אף אחד שם בשבילי, לא משנה כמה אני מחפש את זה. גם את עזבת אותי ברגע של משבר. גם חבריי ומכריי עזבו אותי. איבדתי את האדמה מתחת לרגליי. חוויתי את התקופה המטורפת והמכוערת בחיי. הם הרסו את דעתי ואיבדתי את תחושת המציאות שלי. ולהיזכר בעבר עושה לי רע. הם תלשו לי את הכנפיים ואני רוצה לעוף. אין אף אחד שם בשבילי, לא משנה כמה אני מחפש את זה. אם את עזבת אותי ברגע של משבר, גם חבריי ומכריי עזבו אותי, איבדתי את האדמה מתחת לרגליי, חוויתי את התקופה המטורפת והמכוערת בחיי.

כן, אנחנו שוב עם שירים חדשים, והנה שיר חדש, נגמרו החבר'ה הטובים.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
1: כן, אנחנו נמשיך עם סטמטיס גרנידיס, והוא שר, הוא אומר, הסיבה זה לא המוח שלי שמאורפל, זה כבר לא הטלפון ששברתי, גם אם אני עצוב ובוכה כל היום, זה בגלל שזרקת את טבעת הנישואים לרגליי. הסיבה זו את ולא אף אחד אחר, זו אשמתך, עלייך אני כועס, ואת אחראית לכל מה שקורה לי. זה לא אשמת הבקבוק אם אני שותה ומשתכר, זה לא אשמת המכונית שהיא נוסעת בטירוף, אבל אני עצוב ואני ממשיך ללחוץ על הגז, זו הבעיה שלי, אז מה אכפת לך?

קבלת שבת ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים. אנחנו ממשיכים עם סטמטיס גונידיס, המשך משבוע שעבר שלא הספקתי להשמיע. שירי הזה בקיקו היפים שלו וגם התרגומים היפים. טעות שלי שאהבתי אותך, כך הוא שר. גם אני גם אם ביקשת ממני לתת לך את חיי, לא תהיה לי התנגדות למענך. מעולם לא חשבתי לבגוד בך, ואת מכרת אותי לב כפוי טובה. הטעות שלי הייתה לאהוב אותך. הטעות שלי היא שעדיין אני אוהב אותך. האמנתי במילים מזויפות והייתי לקוד פעם נוספת. הטעות שלי הייתה לאהוב אותך. הטעות שלי שעדיין אני אוהב אותך. שילמתי בשבילך כל חיי והחזרתי לך, אני לא חייב לך כלום יותר. אמרת לי, אני אהיה לצדך, את זוכרת? זרועותיך יהיו לי כנמל, אבל עכשיו את אינך, ואני לא יודע איכן את ישנה ועם מי את חולקת. הטעות שלי הייתה לאהוב אותך. הטעות שלי היא שעדיין אני אוהב אותך.

0: כן, אני חושבת שאני אוטוטו אסיים את השידור, כי יש הרבה קפיצות.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: יש הרבה ניתוקים, פשוט לא שומעים אותי.

0: חגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: כן, נראה לי סטמטיס גונידיס פחד שאמרתי שאני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, את תישארי כל הלילה. אין מצב, גונידיס.

בושה. לפני שאת הולכת, תגידי לי מה את רוצה, אבל הדרך הזו אין חזרה. את תישארי ערד מאוחר עם השם שלי, ואת תדברי עם הצל שלי. הוצאתי אותך מהחלומות שלי לנצח. את תתעוררי עם זיכרונות, את תחפשי דרכים לחזור. אני אומר לך, בלי הסברים, מאוחר מדי. נתתי לך להיות כל חיי, שילמתי על כל הטעויות שלך, ואת בטירוף ובאנוכיות אמרת הכל ברגע אחד. אמרת לי שאני עוזב, והחלום מתפוגג איפשהו כאן.

Πού πας, λέει, αν το λέχετε, Σόελ, σταμάτης γονίδης. אני עדיין לא הולכת, אבל עוד מעט, אם יהיה עוד ניתוקים, אין סיכוי שישאר.

אוטוטו לפני סיום השידור. אני ממשיכה עם סטמטיס בנידיס. רוש אומר, אל תשאלי למה, אני לא שואלת. אני מרחם עלייך, אני כבר לא מרגיש אלייך כלום, למרות שהיית משהו נפלא בחיי. אני מרחם עלייך, אל תשאלי למה, למה האהבה הזו נגמרה עכשיו. האהבה הגדולה הזו, שריפה חזקה, קופתה כעת, למרות שזה התלקח, כי פגעת בי. אני מרחם עלייך, את לא אחת שפגעת, שפעם הייתי גאה בה. לא עשיתי נכון שנכנסתי למריבות עם כולם בשבילך. אני מרחם עלייך, אל תשאלי למה האהבה הזו נגמרה עכשיו. האהבה הגדולה הזו, שריפה חזקה קופתה כעת, למרות שזה התלקח, כי פגעת בי.

0: Radio's Voice number one.
1: שיר אחד לפני סיום.

כן, אני רואה ששוב יש ניתוקים, אבל את השידור החוזר אתם תשמעו כמו שצריך. אני לא חוזר, אומר סטמטיס גאונידיס, אבל אני מבטיחה שאני אחזור ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה שלוש. אני מקווה שאיכשהו נהנתם בין הניתוקים, וכולי תקווה שבשבוע הבא יהיה הרבה יותר טוב. אז שתהיה לכולכם שבת מבורכת, שבת מהר.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
2: שבת שלום, מאזינות ומאזינים, שידור מיוחד שכולו אהבה, רק כאן ברדיו דבש יווני. האזנה ערבה לכולכם.

פשוט נהנית מזה שבאמת יש הרבה, אבל תמיד אשמח לעוד. ככל שיש יותר, ככה שמחה יותר גדולה. אז לפני שאני מתחילה, אני רוצה

אריה ויספיש, גליקו, כפי שאמרתי, אבי אלוז, אורי סורני, אבנר ואורלי בכוח. לאט לאט, אני אגיד את שמות כל החברים, אבל לפני שאנחנו מתחילים, קצת על אהבה.

מהי בעצם אהבה? אהבה היא הרגש הכי חזק שקיים בעולם, ואין אחד שלא רוצה להרגיש להיות נאהב, לתת מעצמו, לאהוב את השני. אהבה יכולה לשנות חיים, לפרוץ גבולות, לגרום לנו לצחוק בלי סיבה ולהתנהג כמו ילדים. לאהבה אין גבולות והיא פורצת כל מכשול. אהבה יכולה להיות בין חברים טובים, בין קרובי משפחה וכמובן בבני זוג. יש דרכים מופלאות ורבות להגיע.

ולטעם האוכל להיות הרבה יותר עשיר. זו תכונה שאי אפשר להסביר במילים. היא משלבת תחושות שונות ומגוונות, ביניהן תקווה, תשוקה ואופטימיות. אבל יותר מהכל, אהבה עושה לנו שמח על הלב, גורמת לנו להעריך את הדברים הקטנים והפשוטים, ולהתפלל שבכל רגע

אז בואו כולנו נחזיק את היד, שגם כשקשה להתקרב נחבק ולא נשכח לומר אני אוהב, להסתכל בעיניים בשתיקה, לרצות זה את זו בשקיקה, לקרוא בין המילים כשקשה לדבר, להילחם, לחלום, למחול ולוותר, שתמיד נועה ונזדכן ביחד, שנתגבר על כל משבר ופחד, שנחזק, נקשיר ונחלוק, והכי חשוב, המון המון לדחוק. כן, יורם בעלי, אוהבת אותך.

והיום יש שירים חדשים שהוצאתי הישר מהתנור, ולא סתם זמרים, זמרים כמו בסיליס קרס, לסטריס פנטזין, ניקוס ורטיס. הנה, רק אתמול הורדתי את השיר הזה, חדש חדש.

כהן שיצטרף אלינו. אז מי עוד איתנו בצ'אט ובינתיים ישן? מרים אבו, שמעון ביטון, גיל רפאלי פרי, ליאלול, שובבי, סמי התותח, מלך בלי גלימה, איפה אתה? ישראל אלכסנדרוביץ', דוד ירין, אתי ומיכאל, תאוגי, תאגוני, יש לי בעיות עם שמות משפחה, תלכו לי. סימה ויום טוב צקירי, איפה אתם? אליזה שבו, רחל גבאי, רמי קור.

את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ישראל אלכסנדרוביץ'. כן, היינו, נפגשנו היום באירוע מאוד עצוב, אפילו קשה לי לומר את זה, כי היינו בהלוויה, הלוויה של חבר טוב, של קרוב משפחה. אז שלא תדע עוד צער שכל המשפחה

0: הזה בפיליפ קרס ופאולה אני רוצה להגיד לך ישראל אלכסנדרוביץ'
1: איתי מישהו מדרשי
0: גם לך שני ביתי

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, שירים חדשים ברדיו דבש יווני, כפי שהבטחתי. אני אתחיל עם ניקוס ורטיס, אותו אני שולחת אליך, מוטי פרטוש. שבת מבורכת. שבת שלום לשימון דדון, טלי, נמרוד.

את השיר הבא אני שולחת אליך גליקו, פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת הצהרות. בדרכים אני מסתובבת לבד בלי חברה, וממך אני נושאת שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך. הצהרות, הצהרות, ותו לא ותו לא. גם אם בכאב ובתלונות לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן, איפה שאהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי. הצרות, רק הצרות. בלילה אני סופרת את הלילות שלי. כמה אתה מתכוון לתת לי על מה שנתתי לך? שאריות של אהבה כל כך גדולה. הצרות, הצרות ותולו. אז בוא נשמע מההתחלה, מקדישה לך גליקו.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר שבת מבורכת ליוחנן שהצטרף אלינו, אלה אלה. וקטרינה סטניסי כבר על הבמה, רוצה לשיר לכם מסתיקנו, אירוצה, אהבתי הסודית, שולחת אליך יוחנן.

חושבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי שהצטרפו, כיף לראות אתכם. ואיפה, איפה אתה סמי? פויס וסמי פסחה להסתרזיז, מחכה לך. והוא אומר, אהוב שלי, ים שלי.

אתה דואג. אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא לכם משהו יפה. החיים קצרים מדי בכדי להתעורר בבוקר עם חרטות. אז אהוב את האנשים שמתייחסים אליך יפה, ושכח מאלו שלא. ואמן שכל דבר קורה מסיבה כלשהי. אם אתה מקבל הזדמנות, אחוז בה. אם משנה את חייך, תן לה.

אף אחד לא אמר שזה יהיה קל, אבל הבטיחו שזה יהיה שווה את זה. אז הנה בשבילכם סגפו, סגפו ממני, גם יורגו דלרס.

שרק נצחק כל החיים, אמן. שידור מיוחד ליום אהבה, שידור שכולו אהבה. יאסו שי בבו. כן, ולמה השמעתי את הרוטבו המצחיק הזה? כי אנחנו עוברים לשירים השמחים, וכמו שאמרתי, שתמיד רק יהיה בשמחה, שרק שמח יהיה לנו. סגה פופוליסט.

רגע פה מלכה ששון, מרים אבו. יאסו מוטי קרמונה. ביקה קורס, רחל גבי. איזה אתם סימא ביום טוב. שלומי קובץ, מיוון. אין לה ישראלה. מנשה סערנג'י.

Γεια σου Σμολιθόεν. Μπέλα Άκουα. Το Ριτ Κάστη.

רגע, אני בא לי לתרגם לכם. יא חביבי, שם היכן שההיגיון נעצר, מצאתי אותך שם. רק חיפשתי את האירוע והנה מה שמצאתי. יא חביבי, אני אומרת לך שאני אוהבת אותך. יא חביבי, אני מסתכלת עליך בעיניים בכל מקום שאני הולכת, מזרחה ומערבה, אני שואלת אותך, אני אוהבת אותך. יא חביבי.

קיבלתם את הנשיקה? הגיעה את אליכם? גם אליכם סימה ויום תסקירי, כי את השיר הזה אני מקדישה רק לכם, לסטלי צפת תזיז. בהמשך תשמעו גם שיר חדש חדש.

כמה, כמה נשיקות חילקתי לכם. מקווה שהגיע לכל פינה בעולם. נפזר אהבה, אולי העולם ייראה קצת יותר יפה. אני רוצה להמשיך.

0: רגע, רגע, בא לכם תרגום. אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי, אני מתקרב אלייך מתוקה שלי ומחכה להינצל, אני מתקרב אלייך ומחכה להינצל, אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי. שבת שלום לאהוב ליבי יורה.
1: שבת שלום לאשתי היקרה יפה והשדרנית.
0: תודה אפריסופולי, סגפופולי,
1: נסטרופולי.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אנחנו נהנים.
2: השמעת בכורה.
1: רגע, רגע, הפרעתי, הפרעתי ל... השמעת בכורה.
2: חדש, ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, עכשיו שמעתם טוב, אז הנה, איריני, פאפה דופולו, שואלת, איפה האהבה שלי בזמן כזה? איפה האהבה שלי? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי, ובשפתיים נבגדות הוא מנשק אותי. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא חסר לי במיטה כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? אז בואו נשמע מההתחלה, השמעת בכורה.

0: ねえねえ。
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: כן, הפעם לא הפרעתי. לפטריס פנטזיס חוזר. הוא אומר, אני אשבור את הדלת. אז כן, יש לי גם תרגום בשבילכם. עבדתי קשה השבוע. שירים חדשים, תרגומים, זה לא פשוט. אל תנעלי את המתוק שלך, תתחי לי. אני אשבור את הדלת. גם אם יקראו לי שודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך בחוץ, תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי, נעלת וישנת בשלווה. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי. אל תנעלי על המתוק שלך, תתחי לי, אני אשבור את הדלת, גם אם יקראו לי שודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני לא עושה חשבון. יש המשך, אבל אני מקצרת. פויסי יורטוב סקירי, יפונה.

אשמח אם תשתפו פעולה, אם תכתבו לי ציטוטים על אהבה, זה יהיה ממש יפה. ממשיכים, שיר אחרון בשמח, ונעבור לזה בקיקו. את השיר הבא אני שולחת אליך עד ברוקלין ברי מסיקה, וגם לך סמי הזקן, סמי זקן, סמי התותח, פסחה לי סרביז, והוא אומר היא הרגה אותי כי אהבת.

0: מחיאות כפיים לפרזי.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אלי ניקו, רדיו פונומלי, רדיו דבש יווני. ומתחילים עם הזה בקי.

אחותו זרגותי, יסנה, שלומי קובץ, הפועלדה. שלומי קובץ, פועלדה, יסנה, אפירומנה יסנה, אחותו או אנתרופוס אחותו. האיש הזה, הזה, שתמיד הולך כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי. האיש הזה, הזה, הוא היה אחר האיש הזה. הוא היה החצי השני, החצי השני שלי מגופי. האיש הזה, שתמיד היה חזק, והוא מביט עליי, הוא אוכזב, הוא בוכה בגללי. אז נכון, לא תמיד אהבה כל כך יפה. לפעמים היא כואבת. יש קנאה, יש אובססיה.

0: גליקו, זה מזכיר לי שהשבוע שמעתי את השידור שלנו שערך 10 שעות, השידור שלנו ששידרנו ביחד. אני בטוחה שאתה זוכר אותו, שכל פעם הייתי שוברת והיית אומר לי, די, תפסיקי לשבור. אז כל פעם שאני שוברת אני נזכרת בזה. ורגע, רגע, מה אני הולכת לשמוע עכשיו?
1: נוסעים נכבדים, הרכבת
0: של משה. סוף סוף הגיעה הרכבת, כמה זמן אלינה מחכה. נכנסת
1: לרציף, אחת, אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.
0: נמצאתי לאחר הפרידה בתחנה בקרון שלי. החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע, אני מהמון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה, ואתה שוב רחוק ממני. ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך. אך, אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלון. ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנהר זלגו דמעותיי. למה ליבי, למה אהובי חרטה?

בראבו, בראבו, אנה ויסי הגדולה. שבת שלום לשימון ביטון שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך שימון, פסחה להסתרזין. מוקדש לך גם מסמי, סמי זקן. ותרזיז אומר, אני הולך, נראה לי הוא חיכה כל כך הרבה זמן לסמי עד שהתייאש. פתחתי את ליבי שתיכנסי, נגעתי בך ברוך, על מנת שלא תישברי, ואת מילאת אותי במרורים ומועקה. לכן אני אלך על מנת להינצל, אני הולך. איני יכול לעשות זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך. אני מעניק לך הכל, אל תדאגי לי יותר, אני הולך ולא אשוב חזרה. מכל מחשבותיי אמחק אותך, שלא אדאג יותר לאיש. נתתי לך את נפשי וגופי, אלבשתי אותך בצבע אהבה, ואת הבאת לי רק אסונות. לכן אני אומר לך שלום ולא להתראות.

ריזו, יעשו מזל שיקור יגאל, יגאל מזרח יפה אתה. פבקו,

מזל שיקורי, אני מתארת עצמי שגם איגל, למרות שהוא עדיין לא כתב, לאריה וטובה, יסו יסו, לכל המצטרפים, גם שרה כהן וכן.

ומרים אבו רוצה לברך את בעלה שחוגג יום הולדת בתחילת השבוע בבריאות טובה, ריחות חיים טובים ומאושרים יחדיו עם המשפחה המורחבת עד 120 לאלברט שחוגג יום הולדת בתחילת השבוע. גם מאיתנו כאן ברדיו דבש יווני מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש.

0: Πάμε, πάμε, έτσι.
1: Ράδιο Νταβάς, το Βάς, Βάς, Βάς.
0: Αλμπέρτ, Μρία Μαβούρ, θα αναγνήσω λίγο גם את השיר הזה. דגי מאמה, מוקדש גם לך, מוטי ארוני, לכל מי שאוהב את השיר, ברם קנסקי, ברי מסיקה. איפה תאבי אלוז, אתה חסר לי פה היום. גם לך, שמעון דדון, דגי מאמה, ספק. ספק אם את עדיין אוהבת אותי, ספק אם בשבילי את לא ישנה בלילות כמוני שאוהב אותך. ספק, ספק אם ידעתי מה את אומרת, מה את חושבת בלילות, ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך. שלא ישן, לא ישן, שמתחיל להיזכר בך, לא ישן, ואת יודעת זאת, מתייסר, מתייסר, לא ישן, כשמתחיל להיזכר בך, ואת יודעת זאת.

אוח, אני בפול ווליום. גם ברי מסיקה בפול ווליום. מקווה שגם אתם שתעירו את כל השכנים, תשתפו חברים שיצטרפו אלינו לצ'אט.

יגאל מזרחי, אני מבטיחה בהמשך להשמיע את קרטיסמה. כל כך הרבה שירים על אהבה, למעשה רוב השירים מדברים על אהבה. את השיר הבא שמעון דדון רוצה להקדיש לאח היקר שלו אבי דדון, שיושב לצידו, ששותה איתו איזה כוסית וודקה אוזו. שיהיה לכם ימס, כי את השיר הבא כולנו מקדישים לך אבי דדון. תגיד שאתה אוהב אותי, כך אומר לך שמעון, כך גם אומר הזמר, הזמרת.

מיצקי כותב, מרוב שאת שוברת צלחות, אין לי איך לאכול. ככה צעמי, קנסקי. ושלומי קובץ' כותב, ריקי תקדישי שיר שניקו סברדיס לחיילנו ולילדים שסוגרים שבת בבסיסים. אז לא ניקוס, ניקוס כבר השמעתי, השמעתי אותו בשיר חדש. אנחנו נשמע את יורגו דלרס ונקדיש לכל

0: נוסף, חוץ מחיילי צהל, יש את כל אנשי המגף ששומרים עלינו בירושלים, בכל האזורים, לשלוח להם שתמיד יחזרו הביתה עם חיילי צהל בשלום להוריהם, ושיהיה לנו טוב, ואלוהים איתם בכל רגע.
1: אמן ואמן. אז בואו, מההתחלה נשמע את השיר. דלרה סומר, רחמים על הלב שלי.

Opa! אריה וטובה!

Flash. אבנר ואורלי בכוח, אני רוצה להזמין אתכם לרחבה, לרקוד צמוד צמוד על הבמה, וסיליס קרס, והוא אומר, אהבתי האחרונה, כך גם אומר אבנר, תמיד לנצח.

פירמינו הסנה, ויקי דוקה. אהבה שלנו,

El señor Fishing Shield. Shidu Shekulo Abba.

הוא שוק אליאס, חידור שכולו עבר רק כאן ברדיו דבש יווני.

נו, מה אתה אומר על זה, ברם קנסקי? נכון שזה היה יפה. והנה, רבטיקו, כמו שרצית, פוליטנו. והיא אומרת, אהבתי גבר.

0: שבת שלום, שבת מבורכת לכל הצופים. רציתי למסור שבת שכולה מיוחדת, יום אהבה, למסור לשמעון דדון ואחיו ולנמרוד המקסים, שהרבה זמן לא ראיתי אותו, אבל תמיד שישבתי לידו השיחה הייתה ממש של כיף, לשמוע את המוזיקה המדהימה, אז ששמעתי, נדהמתי. ושמעתי שהוא השתפר מאוד, הייתי הרבה געגועים. ושמעון, תמסור לו דש אם אתה לידו.
1: כן, ואנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לנמרוד. לך שמעון, לאח שלך, לטלי, מההתחלה. אישה אהובה.

אני רוצה להשמיע לכם שיר של סנס פטרליס, אחד היפים. אני אישית מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה, וגם אתרגם לכם אותו. את הדם שלי יכולתי לתת לך, את הקיום שלי והנשמה שלי למסור אותם לך, אבל אף פעם לא יכולת לאהוב אותי כל כך. אחזת בסכין אהובתי ונעצת אותו בי, והתבוננת בדם שזורם, מעולם לא ראית דם. אדום, זה לא היה אדום, היה לו צבע של שמיים, ואהבתו של אדם משוגע, וזה טפטף, זה טפטף, זה לבש צורות מטורפות, זה הזכיר לי אותך כל כך. אדם שלי התאבן בפרידה הקרה שלך, והלב שלי נקרש והתפרק לשני חלקים. אך, יש גם אהבה כואבת כפי שאמרתי, אבל לכם אני מאחלת את האהבה הכי יפה שבעולם. קוקינו אדום.

ואני רוצה להמשיך עם וימה וימה, דקרי דקרי. לכי בעקבות צעדיי שהשאירו דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. מוקדש לכולכם באהבה מסמי התותח.

דבש, שלומי קובעת שאני אחפש לך את השיר, למרות שערכתי את השידור וזה שידור מיוחד שכולו אהבה, אהבה לחפש לך. איפה אתה שובבי?

ושימון דדון שואל אותי, מה עם השיר שלי? אז הנה, השיר שלך כבר יוצא אליך באהבה רבה מכולנו פה ברדיו דבש שבני. במיוחד, במיוחד מנמרוד, שאוהב אותך המון.

0: קרקס.
1: נוריד הילוך לבקשתו של שלומי קובץ'. הוא רוצה להקדיש את השיר של אנה ויסי אלני, אחד השירים האהובים עליי, שיר כל כך יפה, בחירה יפה, בחירה פשוט נהדרת. רק חבל שאני לא יודעת את שם

ואנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, חריסטקיס, וגם הוא מדבר על אהבה, אירוטס. שלחת אליך מוטי פרטר.

ce mă dădon. חברים יקרים, חברות יקרות, אם אתם מאזינים לי, תכתבו לי שברך גם אתכם. אני לא יודעת, לא תמיד אני רואה, לעתים אני מפספסת, אז תכתבו הרבה שלא יפספס.

מה אני לא עושה, מה שאני לא עושה את חיי חמרים להמתיק, ואת נותנת לי עוד מרירות כל רגע. מה שאני לא עושה לחמם את הלב הקפוא שלך, ואת נותנת לי עוד מרירות בחזרה. חטא גדול, לב שחושק אלייך ומת, ואת רואה זאת כמשהו זר. ומה שאני לא עושה, מה שאני לא עושה להיות בזרועותייך, ואת מתחמקת ממני כמו נווד בכל רגע ורגע.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת דדון, חסרי השיניים, הסטולים לאללה, מתחילים לשבור לי צלחות, עורסים לי את האולפן. גם אליך יושע פז.

זהו, הרסו לי את האולפן. מזל שהמיקרופון עדיין בסדר. את השיר הבא, יורם ואני מקדישים לך. רגע, הנה, הנה זה מגיע, דוד ירין, יניס פלוטור חוס. אך קוריצימו, אך נערתי, התגעגעתי אלייך. את תגלי הלילה, כשתגיעי אספר לך בחשאי. חיכיתי שתבואי, שתסתכלי בעיניי, לשאול אותך למה אני משתוקק. אך נערתי, לפי קצב פעימות הלב שלי, צריך לרקוד הלילה, אלבישי את גופי בכנפי מלאך, כדי שאוכל להגיע לדלת השמיים. אך נערתי, בוא נשמע מהתחלה. אחד השירים היפים של יניס דוטרחוס.

אנחנו נחזור ללפטריס פנטזיז. אני התחלתי להרבב, שקט, זה בקיקו, כי הזמן עוזל, ואני מחפשת לכם את השירים הכי יפים. ולפטריס פנטזיז, אמרתי לכם שקודם הוא שלח לי שיר, ושלחתי לו את הלינק של הרדיו, אני מקווה שהוא בהזנה. בואו נקדיש לו לפטריס פנטזיז, יסנה. האם את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. מה את שואלת? נשיקה אחת שלך. התאהבתי בך. הלב שלי מטורף. זה יישבר כמו כוס, כי אני אוהב אותך כל כך. יום ולילה אני משתוקק לגוף שלך. בטירוף אני מחפש אותך. את הסיבה, רק את, לנשיקה, לגוף, אפילו לרגע, לרגע קט. מגפס, סגפופולי, פנטזיז. סגפופולי, פנטזיז. היי, דלסטרי.

אסי, אחד השירים הרומנטיים, הדואטים הכי יפים. אתה נראה כמו פרח יפה מאוד עלי אדמות. אתה נמצא במדבר, מקור מים בלתי נדלה שאינו נגמר. אתה, רק אתה, אתה נראה כמו השמש בשמיים הכחולים, כוכב זוהר בסתיו, הלילה המתוק. אתה, רק אתה, אני אוהבת אותך עד שיהיה אתה ואתה תהיה אני, ועד העתיד, ההווה והעבר, להפוך אתה ואתה אני. אני אוהבת אותך. אז בוא נשמע מהתחלה.

אוטוטו לפני סיום השידור, תאמינו לי, הזמן פשוט טס, ואני, אין לי בעיה, אני אשאר שעות, כי אני כל כך אוהבת, זה בנשמה שלי, המוזיקה.

אני לא יכול לסבול את הבדידות, ליבי אתה לא כאן, ואני שותה את המשקה כמו מים, ואני כל הזמן מסתכלת על הדלת שלי, אני כאן, ואל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא למצוא אותי, כי גם אני אף פעם לא שכחת אותך, אהבת

ממשיכים עם ניקוס ורטיס, והוא אומר כמה אני אוהב אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, אז כן, נתתי לכם בונוס.

0: מוקדש גם לך, רחל גבאי מוסטקי, לכל המאזינים באשר אתם.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי. רדיו דבש יווני, רדיו שכולו אהבה. ואני רוצה לסיים חריס אלקסיו, שאומרת, איזה מתוק לאהוב. הכי מתוק לאהוב. אין כמו אהבה.

ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא באותה שעה, שעה ארבע. שבת מבורכת, קלו סבתו.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: רדיו זבאס נאמבר 1.
0: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אני מקווה שאתם במצב רוח טוב היום. יש את כל הסיבות לכך. אז כן, סיבה אחת, נכנסנו לשעון קיץ, וכיף.

וכמובן, השבת הגיעה, עברה מהר הפעם. שבוע עבר מהר. שתהיה לנו שבת נהדרת, חודש מבורך, האזנה מהנגד. והיום, פנס גבלס. ביוגרפיה, שירים ותרגומים. לא שידור קל, אבל אני מקווה שיעבור בקלות.

κόπλα στο κλειπού. Σαν σε όλες το βερικό. Σαν σε משפחת אדון, מיכאל פליישמן שעושה חיים בנהריה, מבלה את סוף השבוע עם חברים שם. אז קדימה בפול ווליום.

לכי ותני לי להיות לבד, ותני לכאב שלי להתפוגג, ואל תדאגי מה יקרה לי בחיים האלה. לכי ותני ללב שלי להישרף, ללב המסכן שאהב אותך כל כך. תני לי את המכה האחרונה האכזרית שלך. בלי שום סיבה את רוצה להיפרד, את רוצה למחוק את האהבה שלנו, להרוס את הכל, כי את לא אוהבת אותי יותר. לכי, תעזבי אותי, ואל תשאלי עליי. בגללך הזדקנתי ושערי אלבין, כל כך הרבה סבל בחיי עברתי, עכשיו תני לי עוד מרירות לבלוע. לכי ותני לי למות, להתאבד, ללב המסכן שאהב אותך כל כך. תני את המכה האחרונה האכזרית שלך. אז הנה מההתחלה.

שבת שלום לכל המצטרפים ברדיו דבש יווני, שבת שלום לאיציק סובק שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ, ליובל קספי, יובל פנחסי. ואיפה את הגל שכותב, כבר אני כבר מכין את הפרות והקאובויים בטקסס להתעורר מוקדם ולרקוד איתכם. אז קדימה, אנחנו מחכים, כי אנחנו כבר התחלנו לרקוד וממשיכים עם פנס גבלס. אני מקנה כי אני אוהב אותך, כך הוא שר. זילבו, זילבו.

ועל רקע השיר אני רוצה להתחיל לספר לכם, אני, אם תרצו אני אחזיר בהתחלה כי זה באמת שיר יפה שחבל לפספס, אבל יש לי המון המון לספר. אז פנס גבלס, מי הוא היה? הוא היה זמר, מלחין ומוזיקאי. שמו אמיתי פנאיוטיס גבלס. הוא נולד ב-26 בנובמבר 1926 בוואטרה חוניסי, אני מקווה שאמרתי נכון, הידוע כיום כמחוז באתונה. מאז שנותיו הראשונות הוא אהב מוזיקה ולמד לנגן על כלים. אביו היה מפולגן דרוס, וואו, ואמו מאיקריה.

אני התחלתי לספר לכם שאת שנותיו הראשונות, מאז שנותיו הראשונות הוא אהב מוזיקה ואהב לנגן על כל מיני כלים. המגע הראשון שלו עם המוזיקה היה עם הפוחית כשניגן בצופים. וזמן קצר לאחר מכן עם בנות הוואי איתן הכין מזמורים לפני המלחמה. הוא גם ניגן בגיטרה, גיטרת הוואי, וגם בוזוקי. הוא גם שר קצת כזמר חובב. כמקצוען הוא החל להופיע רק מאוחר יותר בתחילת שנות ה-50. ב-1945 פתח חנות נעליים בקייסרי, אני תסלחו לי על הקשיים בשמות, מאוד קשה לי עם שמות משפחה וערים, שמות ערים ביוון. אז זה ממש לא משנה איפה הוא פתח את החנות נעליים, מה שחשוב שהוא פתח. הוא במקביל עבד בטברנה שהייתה לאביו בפגרתי, אבל הם סגרו אותה, כי כפי שהוא עצמו אמר, השמאלנים התאספו בפנים. גם אצלם יש סיפור עם שמאלנים.

לא אכפת לך ממני, את לא אוהבת אותי. כן, ברוב השירים הוא חושב שלא אוהבים אותו. נתת לי רעל מר לשתות, מר, מאוד מר. אם זה היה מישהו אחר, הוא היה שונא אותך. אבל אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. לא אכפת לך ממני, בגלל זה את מייסרת אותי. אבל לא באמת את אוהבת אותי. את מייסרת אותי וקורעת את ליבי. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי. עינית אותי הרבה זמן, הרבה מאוד זמן. אני יודע מה את רוצה, אבל מה אני יכול לעשות בשבילך? מה שאני אוהב אותך? אני אוהב אותך. לא אכפת לך ממני, בגלל זה את מייסרת אותי. את לא באמת אוהבת אותי. את מייסרת אותי וקורעת את ליבי. פגעת בי ובלב שלי, כואב, כואב לי. אני צריך לעזוב. אבל אני נשאר לצידך, כי אני אוהב אותך. אוהב אותך. שבת שלום לאריה ויספיש ולטובה.

כמה שמח עושה לנו גבלס. ואנחנו נמשיך בשמח, צ'ה צ'ה צ'ה, אוח איזה שיר. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז פנס גבלס הרים את הגיטרה בפעם הראשונה, ועם שניים שלושה חברים מאותו אזור הקים להקה קטנה. שאר הילדים של הלהקה הקטנה הראשונה הזו המשיכו לקריירה קטנה בטברנות, בעוד גבלס עקב אחרי שירת העם. הוא התחתן מוקדם ב-1948 לזוי מוסטקיס, ושנה לאחר מכן נולד להם בנם יאניס. הזמנים היו קשים, מלחמת אזרחים, עוני, דלות. כדי להיות מסוגל לפרנס את משפחתו בבוקר, עבד כסנדלר, כדייה, כספר, רתח חשמלי ומאמיס. הוא ניגן בטברנות עממיות קטנות. כך הוא עבר את השנים הראשונות, קשות, מקופחות, כפי שחיו רוב בני הדור ההוא. כשהוא מנגן בגיטרה ובבוזוקי ושר ברוח התקופה, הוא הלך עם השירים הפופולריים בתקופה שבה במת המוזיקה נשלטה על ידי אומנים כמו סטליוס קז'נג'ידיס, פרודרומוס צ'אוצ'קיס, סטרטוס פיומזיס, ביטיקוסיס ורבים אחרים.

שעושה בחיים, שעושה חיים עכשיו בנהריה ביחד עם החברים, והשבוע הוא חגג יום הולדת. אז קדימה, אני רוצה לראות אתכם כותבים לו בצ'אט בוואטסאפ, לאחל לו מזל טוב והמון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי, אמן ואמן. מקדישה לך, לאן תלך, פוטפס?

בקשה לך מנשה סרנג'י, אם את רוצה לבכות תבכי, כך אומר גבלס, וגם אני אתרגם לך מנשה. כל יום את מתלוננת שאני מזניח אותך, הוכחתי את זה שאני רק אוהב אותך. אם את רוצה לעזוב אז תעזבי, אם את רוצה לבכות אז תבכי, אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. אם את רוצה לעזוב עזבי, אמרתי לך שוב ושוב, אל תגידי לי אחר כך שזו אשמתי כשאני אמצא מישהי אחרת. אני שמח שאת מעריצה אותי, אני שמח שאת אוהבת אותי, אבל התלונות הקבועות מעיפות, את מגזימה. אם את רוצה לעזוב תעזבי, אם את רוצה לבכות תבכי, אבל תפסיקי להתלונן, אני לא יכול לסבול את זה. באתי לנוח בזרועותייך, לנוח מעט, ואת הרגעים הכי יפים שלי את הופכת לבלתי נסבלים. אז קדימה, את רוצה לעזוב? תעזבי.

0: שבת שלום לאבי תביסל.
1: אתם נהנים?
0: כן, אני מקווה שאתם נהנים, אבל מה הוא מפריע לי כשאני מתחילה לדבר, באמת? אבי תביסל כותב שתהי בריאה ריקי, את מחזירה אותי 50-60 שנה אחורה, וזו הכוונה. אין על הנוסטלגיה, אבי. שלחת אליך את השיר הבא, שברו את הבגלמה שלי. אני כרגיל אחזיר מההתחלה, ואני רוצה לתרגם. הם שברו את הבגלמה שלי. כמה בחורים רעים הגיעו מאוחר אתמול בלילה. הם שברו אותו והלכו והשאירו לי רק את המיתרים. דריגי דריגי דריגי דריגי, מסיר את הכאב שלי דריגי דריגי, והחיים העלובים יימשכו. הוא היה כמו ילד קטן בשבילי, והתייחסתי אליו כמלך. באוהל הקטן שלי, הוא ניחם אותי, הוא הבין אותי, דריגי דריגי, מסיר את הכאב שלי, והחיים העלובים יימשכו. עם הפרוטות ומתוקות שלו, הוא ריפה פצעים רבים. עכשיו באוהל הנטוש שלי, מי ירגיע אותי?

מיכאל פליישמן, שתהיה לך נסיעה טובה. אנחנו ממשיכים עם גבלס. ב-1950 גבלס מצא את עצמו כנגן בוזוקי על במת מועדון פליריקון. המועדון לא סיפק דגים כשעבד אז כדייג בין היתר. שם הוא פגש את וסיליס ציצניס, שלקח אותו לקולומביה, חברת קולומביה. והם ניגנו יחד בכמה מהקלטות ההיסטוריות עם צ'אוצ'קיס, נינו ובלו. עם ציצניס הוא נכנס שוב לחדר ההקלטות של קולומביה בפברואר 1956, כעת כזמר. מבצע את יצירותיו עם שירים כבדים ברוח העידן החדש, עם הקולות של גבלס, פרפניאדיס וקזנג'ידיס. הדיסקוגרפיה שלו החלה כזמר באפריל 1954, בשירים של קוסטס קפלניס. אני אשמיע בהמשך. פנס גבלס אומר, הם מתוקים שלי, אתם יודעים למי הוא מתכוון? כמובן, לשרה וחיים כהן. אוהבים אתכם ברדיו דבש יווני, שבת נהדרת שתהיה לכם. חודש נפלא.

חבר'ה, אתם מכירים את השיר הזה? אין ספק. היי! כן, הפעם בביצוע של פאנוס.

רגע, אתם רוצים גם תרגום? אז קדימה, אני אתרגם לכם. מול צוק שמאחוריו נחל, כן, כך קוראים לשיר, מול צוק שמאחוריו נחל נמצאת האהבה שלך. אני מתייסר איתך, אבל את מזמינה את זה. אני יושב לידך כי אני אוהב אותך, אפילו שאני סובל והלב שלי פועם, אני לא יכול ללכת ממך. מול צוק שמאחוריו נחל נמצא החיבוק שלך, ואני מתאמן איתך, אבל את מזמינה את זה. חבר'ה, אני שומעת הנחירות עד אליי, להתעורר. היי!

כן, אני סיפרתי שהדיסקוגרפיה שלו כזמר החלה ב-1954 עם השיר "טו אדיקו", ואני אשמיע לכם בהמשך את השיר הזה. האמת שהוא לא מי יודע מה, הוא לא כל כך הצליח. באותה שנה הוא הקליט 7 שירים בלבד שלא זכו להצלחה.

כן, פשוט לא הבנתי מה כתבתי. עם קלדרס, אפוסטולוס קלדרס, היה לו שיתוף פעולה נרחב הן בתקליטים והן במועדונים. בשנת 1955 הם עבדו יחד במועדון טיוס, הממוקם באזור ולחוס. במהלך שנות הכיבוש הצטרף פאנוס גבלס לאלס, והיה במחלקת הבידור, שם הוא שר את שירי הקמפיין, קדימה, אלס, אלס, פאמה וכולי. מאוחר יותר הוא שיתף פעולה עם ניקוס ממרקיס, והקים להקה שנגנה בשידור חי בתחנת הרדיו של הכוחות המזוינים, שהם הכוחות הצבאיים של הרפובליקה ההלנית. השיר המוקלט הראשון שלו, כפי שאמרתי, תועדיקו, הבלתי הוגן, מעולם לא הפך באמת ללהיט. הקבלה הגיעה ב-1955 עם שיר גשם כבד שכתב ושר. גם את השיר הזה אני אשמיע בהמשך. בינתיים אנחנו עם השירים השמחים, והוא אומר, אני אוהב אותך המון, המון. הוא מתכוון אלייך, נורית פלד, אבל איפה את? שבת שלום לכל המצטרפים, חזי שאול, אריה עקב, יום טוב וסימה צקירי, מרקו סולין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום שידור מיוחד, פנוס גבלס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ואנחנו נמשיך בשמח. אני אעזור ואת תבקשי אותי, כך אומר גבלס. אז אני אחליש לגמרי ואת תרגם לכם. אני אעזוב ואת תבקשי אותי ואת תתלונני על הנזק שעשית לי. את תפקי ותקבלי מכות מאז שזרקת אותי, והשבועה שדרכת עליה ניפרד כדי שתיפגעי. אני אעזוב כי את מבקשת זאת בשבילי, זה לא משנה, אני אמצא חיבוקים חדשים כדי לחבות את הסבל שלי. מאז שזרקת אותי והשבועה שאת דורכת ניפרד כדי שיכאב לך. בפעם האחרונה שלי אני אומר שלום, וברגע שניפרד תמחקי אותי מהלב שלך.

סמי ורותי זקן, שבת שלום למשפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי, הבנות המקסימות, ומגיע לכולכם המון המון מזל טוב להולדת הנכד. אפילו גבלס אומר אני נמס, אני נמס. אושר ונחת.

שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך אתכם, להקדיש לכם. לאחר שאת עזבת, כך אומר גבלס, לאחר שאת עוזבת, מה עליי לעשות עם החיים שלי? בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ותני לי לשתות אותו ולמות. לאחר שאת עוזבת, תדקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט. לאחר שאת עוזבת ואני אשאר לבד, בנשיקה האחרונה שלך, שימי קצת רעל, ואל תתני טיפה לשתות. לאחר שאת עוזבת, תדקרי אותי, כך שליבי המסכן יפסיק לפקוט.

פיל וחיים כותב, שבת שלום קודם כל חברי המועדון רדיו דבש יווני, וגם למשפחה שלי, לעדן בוגנים, שון אדוני ומעיין, אחלה שבת שתהיה לכם. כל זה מאחל סבא חיים בונפילד, תעשו חיים במיאמי. כן, והוא גם מוסיף, בואו קרוב אליי, כפי שגבלס אומר. אז אני מקדישה לכולכם, חיים ואתי בונפילד ולמשפחה יקרה. שולחת עד מיאמי.

כמה שמח היה באותה תקופה, באמת, למרות כל הקשיים שהיו באותה תקופה, הם הרבה סבלו, ובכל זאת תמיד היו בשמחה, לפחות השתדלו. אני עוזב, ביי ביי, אומר גבלס, אחד השירים היפים שאני מאוד אוהבת. שבת שלום לגילי משולם שהצטרף אלינו והוא כותב, שבת שלום לכל המאזינים, אחלה תוכנית ונמשיך להיות מאזינים קבועים, איזה כיף, המון המון תודה. והשיר הבא אני שולחת אליך, גילי משולם, שבת מנגד ויפה.

רגע, אני רוצה לתרגם לכם. מכיוון שאת רוצה את זה הלילה, אני רוצה ללכת הרחק ממך. אבל אם תאבדי אותי, תפקי בכאב מר, אני אתרחק ממך. כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אבל אם לפני שאני הולך הכירתי, את צריכה לדעת שכמוני, גם אם תחפשי בכל העולם, לא תמצאי. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב, ביי ביי. אם הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב, ביי ביי. אני רק מתחרט על העבודה שעשיתי, ובוכה. אבל מה זה משנה? זה כבר לא משנה. רק תהי לי בריאה. אני אתרחק ממך, כי הלב שלך כבד, אני עוזב. כי הלב שלך רוצה את זה שאתרחק ממך, אני עוזב. ביי, ביי. יש את הלך עבודה.

מה הולך פה? מה הולך פה? אני שומעת איזשהו סוס? עוד מעט אני אשמע, נראה לי פרה? רק את גל אני לא שומעת, איפה אתה גל? כל עוד את מתווכחת איתי, אומר גבלס. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופה של 1955-56, הושר 14 שירים של קלדרס, אלו היו לאיטיו הגדולים הראשונים. ובמקרה הם תועדו ביחד באותו יום, הראשון באוקטובר 1956, ובכך סימנו נקודת מפנה בקריירה שלו. הוא יצר את הסגנון המובהק שלו, והופעותיו היו שובות לב. גבלס פגש את ניקוס מיימריס, שכתב לו את השיר שחפים. הייתה לו מספרה מול חנות הנעליים של גבלס. במספרת מיימריס, גבלס נהג לבלות את הרגעים הפנויים שלו מדי יום, ושם שיתפות פעולה בכתיבת שירים. זה היה תור זהב לשירי העם, שיר השחפים, הפך לחתימת הצליל החתומה של אוידון פרלופון, אלה חברות של מוזיקה. ואחר כך פרסומות ברדיו של מינוס במשך עשרות שנים. עם השירים האגדיים של 1959 הגיע פנוס גבלס לפסגה, ממנה לא ירד עד סוף חייו, ויחד עם קז'נג'ידיס, פרפניאדיס, אגלופולוס, יצרו את הרביעייה האגדית הראשונה של שירי העם. שבת שלום, שבת דבש לנורית פלט, שהצטרפה אלינו, מקדישה לך באהבה. אבל איפה דוד ירין? אולי תעירי אותו. אני לא צעקה ככה.

אני אומרת את שם השיר, אל תדבר או אל תדברי, זה לא משנה, אבל כשאני מתרגמת זה כבר מקבל משמעות, כי הוא פונה לאישה, אל תדברי איתי, אני אסובב את הכאב שלי, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד ולשתות לבד בפינה שלי, אסובב עם הכאב שלי ואל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט. עצוב לי בלב, עצוב לי בלב, אל תדברי איתי, הלילה אני רוצה להיות לבד, להחזיר לי את העבר, האהבה שלקחה ממני את הכאב, אל תדברי איתי, תעזבי אותי בשקט, עצוב לי בלב, אני אצא לבלות, כן, לפחות הוא יצא וישמח. יעשו גילי משולם, מיכאל פליישמן.

כן, נורית פלד, את שאלת אותי עם מי הוא שר. הוא שר עם הרבה זמרות, אבל לרוב, אני אספר בהמשך על זה, קוראים לה ריה קורטי. ב-1961 עבר גבלס לחברת התקליטים קולומביה. המעבר שלו לקולומביה זכה לניצחון כשאשתו זוהי פנגיוטו, וואו, השתתפה. היא גם שרה עם סטלוס קז'נג'ידיס בשירים הראשונים בשנים 1952-53 בתור זוהי גואלה, כן כך קראו לה. ב-1960 הוא הופיע יחד עם פולי פאנו, אפי לינדה, אולה בבא ועוד, כן, חלק מהזמרות, כפי שאמרתי מקודם. בשנת 1961 הוא הופיע במועדון דייזי על חוף פוסידון, בתוכנית בשם אסים של שירי עם, יחד עם קטי גריי, גם איתה הוא שר. מנוליס אגלופולוס, אפי לינדה, אדוניס, ורדיס, באותה שנה הוא היה שוב עם וסיניס ציצניס, פוליפאנו, ויאניס קרבסיני, אוף, די. וכן עם יאניס פפיואנו, סטרטוס דיוניסיו, והנה ריה קורטיס. בשנת 1962 פאנוס גבלס שיתף פעולה עם קטי גריי בפנורמה, באגלו, ואחר כך בפריבולס. עם הלהקה של יאניס פפיואנו, ב-1962 הוא הופיע לראשונה בקולנוע היווני, בסרט יתום בידיים זרות, לצד וסיליס סיצניס, עם השיר כל עוד אתה מתווכח איתי. נדמה לי ששמעתי לכם מקודם את השיר הזה. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם שירים.

אספר לכם את הסוף, אז מה הטעם? תסיים לתוכנית, נכון? אז אתם רוצים עוד שירים, עוד שמח? כלום, כלום, טיפ אותה! רגע, רגע, זה השיר הבא, כלום טיפ אותה. הריצה מתוקה שלי, כך שר גבלס. הלוואי שתבואי, שיראה אותך קצת הערב. את מכירה אותי, יש לי תשוקה סודית וכאב בלב. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שהלילה לא ארגיש כאב. כאב האהבה הוא צער גדול ושורף כמו אש, וגם אותי זה שרף, כי אהבתי אותך עמוק עמוק בליבי. הריצה המתוקה שלי, הלוואי והשחר לא יפציע, כך שכל הלילה תהיי בזרותיי. אוח, איזה מילים. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? איפה? יעשו מיכאל פליישמן, תבורך על ברכתך.

פה נראה לי כולם נרדמו לי, כנראה נתתי את הכדור הלא נכון, נתתי כדור שינה במקום כדור מרץ. אז קדימה להתעורר, שיר אחרון בשמח. אנחנו נעבור אוטוטו לשקטים, אחר כך רבקיקו, זה בקיקו, אם אהבתם תשמחים, חכו מה יהיה לכם בזה בקיקו, אוך על האוך. אישארי אהובתי בקרבתי, אומר גבלס.

0: קרדיה.
1: רגע רגע, רוצים תרגום? אהבתי אותך בכאב למעלה, ונתתי את ליבי, נתתי לך את ליבי המסכן. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. הישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאן תלכי. עשיתי את צמחותיי חמרות, וחשבתי שנשים זר פרחים. אבל עכשיו הכאב חלף, ואת רוצה ללכת. הישארי קרוב אליי, אהובתי, אני מדבר איתך בטוב. את תתרגלי אליי ותאהבי אותי, כמו שאני רגיל אלייך, וכפי שאני אוהב אותך. אף אחד לא יאהב אותך, לא משנה לאל תלכי. אהבתי אותך בכל ליבי, והלבשתי אותך במשי, אבל עכשיו הכאב חלף, ואני רוצה ללכת. אז קדימה, תלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו מפה במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים. והנה השיר הראשון ששר פנוס גבלס, אני הבטחתי לכם, הבלתי הוגן, כך קוראים לשיר. שבת שלום למיכאל.